Baby.

Hvala vama koji ste izabrali nas i danas, ove nedjelje, 4. dana mjeseca listopada, 6 sati je taman, što znači da je taman vrijeme da se onako radijski uzmemo za ruke i prošećemo kroz idućih 6 sati sve do podneva koliko se skupa družimo. U jednoj, nadam se, naravno mirnoj nedjelji, to nam je plan da bude mirno, ugodno, onako fino za opuštanje, ali taman isto da budete dobro informirani. Naravno da su tu vijesti, naravno da su tu naša reporterska javljanja, ali onako s malo ležernijim temama nego što bi možda inače bile kroz tjedan. Emisija Sviram ti priču, 8:15, ponovno osebujna, čudna, drugačija, lijepa, divna, tužna, sve ono što sadrže i vaše uspomene i vaše sjećanja svake nedjelje od 8:15 do 9:10. Branko Vurušić Vura bira glazbu koja nije u tom vremenu između 8:15 i 9:10, jer tu glazbu birate vi, a on sve oko toga. Dino Kalkan tonski sve realizira, Minja će nam se javljati iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
2: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, da i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, poznato je da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije je izazvala izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Evo što je rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
4: Ne možemo na temelju prvostupanjske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupanjske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božje Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnog puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanić-Gradu. I ove godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda stiglo više od 300 izlagača iz cijele Hrvatske. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode od buča. Posjetitelje očekuju i glazbeni nastupi, a za najmlađe je pripremljena mala bučijada u Parku Zelenjaku.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas sunčano i danju toplo. Ujutro svježe i u okolici grada lokalno je moguća i kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura bit će oko 23, a na Sljemenu oko 17 stupnjeva. Marijana Mišura uredila je vijesti koje smo upravo čuli. Friško je u gradu jutros, 6 celzijevih stupnjeva je trenutačno u Maksimiru, 4 su u zračnoj luci, a 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 91%, dok je tlak 1030 hektopaskala.

Tek je prošlo pola sata ove jutarnje šihte, već sam čula dvije pjesme koje do sada nisam čula, a kad je Vura u pitanju, u svakoj šihti je tako nešto. Ovo je bio Adriano Celentano, ako ga niste po glasu prepoznali, jedna viola, možda pjesma koju stvarno, stvarno dugo niste čuli ili jako, jako rijetko čujete. E pa nedjeljom ujutro se takve stvari često događaju jer Vura iskopa ono što je, pa recimo, dobro zakopano. Makar od njega nikad nije dobro zakopano. Pa se veselim što će nam donijeti idućih 5,5 sati, ali to možemo testirati jedino ako svi skupa ostanemo uz Radio Sljeme. Znajte da i danas traju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da ni danas tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 ne voze svojim uobičajenim trasama, nego izmijenjenim. Odnosno, ne voze Branimirovom od Glavnog do Držićeve, pa Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, kao niti Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom, Ksaverskom do Gračanskoga dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 još danas uopće ne voze.

presvučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima stari vuci. U trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozli će opet hajka, vuk im stoji pred vratima.

0: Sunčano iz rano jutarnje prognoze promijenilo se u vedro. Nadam se da to i dalje znači sunčano, dobrim dijelom ove nedjelje. Danju će biti toplo, ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura oko 22, od 22 do 25, a na Sljemenu od 16 do 18 stupnjeva. Trenutačno je dosta friško, samo 6 stupnjeva u gradu. 15 do 7 je dobro jutro.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, Hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak i Isusovac. Još uvijek smo na temi vinograda i vinogradara. Današnji odlomak iz Matejeva evanđelja opisuje kulu koju je gospodar sagradio, kao da je znao da će jednoga dana trebati svjedoka koji ne spava. Iz njezinoga kamenoga oka vidjelo se sve. Pomno posađeni redovi, ograda bez jedne rupe, zakupnici koji su prvih godinu dana gazili zemlju oprezno, poput gostiju u tuđoj kući, i gospodar kako odlazi preko brda s neobičnim povjerenjem, kojim se nekome predaje ključ, a ne ostavlja se ni popis ni čuvar. Kula je gledala kako se povjerenje polako pretvara u naviku, navika u pravo, a pravo u zaborav. Najprije nestalo gospodareva imena iz razgovora pri berbi, zatim je ugovor potonuo na dno škrinje, a jedne večeri netko je za stolom rekao naš vinograd i nitko se na to nije nasmijao. Kada je stigao prvi sluga s podsjetnikom, zakupnici su ga dočekali kao provalnika, jer tko drugi nego lopov dolazi po plodove s tuđe zemlje. Pretukli su ga i vratili praznih ruku. Drugog su, kaže evanđelist, ubili, treće kamenovali, a kula je bilježila nešto što nijedan ekonomist ne bi razumio. Gospodar je nakon svake uvrede slao još, i to više njih, kao da nasilje ne iscrpljuje njegovo strpljenje, nego ga umnaža. Tada je učinio ono što je s kule izgledalo kao ludost. Poslao je sina. Poštovat će moga sina, rekao je, i u toj rečenici nema proračuna, nego nada koja se usuđuje biti smiješna. Zakupnici su ga ugledali izdaleka i u njihovim se glavama rodila logika toliko besmislena da je mogla nastati samo u srcu koje je predugo sebe smatralo vlasnikom. Ubijmo nasljednika i nasljedstvo će biti naše. Kao da se baština krade ubojstvom baštinika, kao da se ljubav oca nasljeduje tako da mu se oduzme dijete. Izveli su ga izvan ograde i ondje ga ubili. Pa je sin umro vani, na mjestu gdje se bacaju ostaci, a kula je po prvi puta zažmirila. Isus je priču prekinuo upravo tu. Okrenuo se svećeničkim glavarima i starješinama i upitao ih što će gospodar učiniti. Odgovorili su bez ukljevanja, oštro i pravedno, i nisu primijetili da su upravo potpisali presudu vlastitim rukopisom. Tako to biva sa zakupnicima. Najbolje sude o tuđoj nevjernosti. Ali Isus nije stao kod osvete koju su mu ponudili. Umjesto toga, izvukao je psalma kamen, one koji su graditelji odbacili i koji je ležao izvan zidina, baš ondje gdje je sin pao, i pokazao da je taj kamen postao kamen zaglavni. Ono što je bilo izbačeno iz vinograda postalo je temelj nove građevine. Graditelji su pregledavali kamenje prema svojim mjerilima i ono najvažnije proglasili neupotrebljivim, jer se nije uklapalo u zid koji su već bili zamislili. Kraljevstvo se, kaže Isus, oduzima i daje narodu koji donosi njegove plodove. I u tome nema promjene gospodara, nego promjena stanara. Vinograd ostaje isti, kula ostaje ista, samo se traže ruke koje se ne srame reći da su pozemljene. Možda je najneugodnije pitanje ove priče ono koje se ne izgovara na glas. Kada sam posljednji puta ja rekao moje za nešto što mi je samo povjereno? Za vrijeme, za tijelo, za djecu, za zajednicu, za crkvu, za svoju malu teologiju. Svaki puta kada netko pokuca na naša vrata i podsjeti nas da plodovi nisu naši, tada prolazi jedan od slugu, a mi ga pristojno bez kamenja ispraćamo praznih ruku. Kula i danas stoji na brijegu. u sumrak i gleda tko se od zakupnika prisjeća imena koje je davno nestalo iz razgovora, iz srca, iz vjere.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Mali motorino možete bez problema jutros kroz Zagreb, nema nigdje gužve, nema nigdje problema, samo nek tako ostane cijelu nedjelju. Čuli ste, javni gradski prijevoz je danas isto malo onak, odnosno bit ćemo mi malo uskraćeni kad su u pitanju tramvaji i autobusi jer se radi na stanici Patačičkina, no o tome više nakon jutarnje kronike.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverno vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića. No opet im prijeti preglasavanje, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila, i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
15: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni

0: ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
1: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
0: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
2: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
3: Jutarnja kronika.
2: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
4: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
5: Studija Sluča, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
6: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
5: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika Izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
7: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
5: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
8: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
5: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
9: Hvala što ste prepoznali i poznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti.
5: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i 3 posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru

0: raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
1: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
1: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
3: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
1: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
5: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Kane je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
6: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobijedila Cibonu s 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
3: Oglasi.
7: Račun ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajću. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
3: Radio Sljeme.
9: Dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme u 7 sati i 23 minute. U danu koji će nam biti lijep, sigurna sam, prognozom sigurno hoće, tu nastavljamo ovaj niz koji imamo za sobom i baš uživam u njemu. Vedro, danju toplo, ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura danas od 22 do 25, na Sljemenu od 16 do 18 stupnjeva. Trenutačno u Maksimiru samo 5 stupnjeva, 4 su u Zračnoj luci, a 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 93%, dok je tlak 1030 hektopaskala.

Dobro jutro, 7:32, dok se onak lagano razbuđujete, možda imate i neki plan za danas, možda taj plan podrazumijeva ili bi podrazumijevao i javni gradski prijevoz, ali danas je on malo poremećen zbog radova na ispravljačkoj stanici Patečićkina koji traju i ovoga vikenda i uzrokuju onako prilična odstupanja od normale. Dakle, tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, odnosno ne voze svojima, ne voze Branimirovom od Glavnog do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, kao niti Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Gračanskog dolja. Dakle, tuda tramvaji ni danas ne voze. Linije 7, 11, 13 i 15 niti danas uopće ne voze. To znači da su u pogonu 4 izvanredne autobusne linije, to su 623, 4, 5 i 6. Linija 623 ide trasom, odnosno početno krajnje stajalište, glavni kolodvor Kvaternikov trg, 624 Kvaternikov trg Zapruđe, 625 glavni Borongaj i 626 Gračansko dolje Zapruđe.

Uz predivno vrijeme kako će i danas biti, šteta bi bila ne provesti ga na otvorenom, možda evo kao preporuka, kao ideja, neka to budu srednjovjekovni dani na Medvednici koji traju i danas od 11 do 18 sati. Pa tako, i danas možete uživati u viteškim turnirima, borbe mačevima, helebardama, buzdovanima, borbe s vatrom. Onako, sve to izgleda vrlo uvjerljivo. Bili smo gore jučer i izvještavali i donijeli, evo i prenijeli neke medijske objave. Možete i danas vidjeti jer dosta smo toga snimili pa ćemo vrlo rado to ponovno podijeliti s vama ako niste vidjeli, jer stvarno je lijepa atmosfera gore na Medvedgradu i šteta bi bila da propadne stvar, rekla bih ja. Ako ste za kulturu, danas se obilježava 99. rođendan Note Reisingera, pa u povodu tog rođendana i tog velikog, te velike obljetnice, jednog od najpoznatijih hrvatskih karikaturista, očekuje vas besplatan ulaz danas u kuću karikature Otto Reisinger. Adresa je Radićeva 44A, možete doći razgledati izložbu i zajedno s onima koji su je organizirali obilježiti tu posebnu obljetnicu. Radno vrijeme kuće karikature Otto Reisinger je od 10 do 19 sati i danas je ulaz besplatan.

0: Bura nam je jutros u Elementu, 7 sati 46 minuta, a imao je i posla tijekom ovoga tjedna, i to ne samo Bura, nego i Medo i Dinko. Jer nam u emisiji Sviram ti priču, nekad, ne nama, njima, date stvarno puno posla i velike i važne zadatke pronaći vaše glazbene želje za koje nemamo uvijek u našoj fonoteci, makar se ponosimo time da imamo, i to objektivno jest jedna od najbogatijih arhiva u ovom dijelu Europe. Međutim, eto, svejedno se dogodi da neku pjesmu nemamo, pa onda posežemo za razno raznim izvorima kako bismo pronašli na što mislite. Nekad ni to na što mislite u emisiji Sviram ti priču nije nam jasno, pa onda nažalost, evo, molim vas i ovim putem da pokušate biti konkretni koju pjesmu želite čuti ili nam date što više podataka. Jer evo, čućete i danas, jedna gospođa je rekla, pjesma u kojoj volim Zagreb, u kojoj ne volimo Zagreb. Pa se nadam da smo pogodili, ali ne znači da jesmo. Ako nismo, evo, molim vas, nazovite drugi put s nekom drugom pjesmom i recite nam svoju novu priču. A da stvari treba ponavljati i da se svake nedjelje okupljamo u sve većem broju, dokazuje i ovaj poziv.
1: Željela bi ispričati tekst, pjevati priču. Sad ne znam da li su limitirane riječi, odnosno tekst, ili se moram javiti baš tokom emisije, da li možda može i prije.
0: 24 sata dnevno, bilo kada, kroz cijeli tjedan, i praznikom i petkom i svetkom možete zvati 0800 8815, to je broj telefona, odnosno govornog automata na kojem ostavite svoju glazbenu priču, odnosno svoju, pa i životnu priču. A što se trajanja tiče, najdulje može trajati 5 minuta. Mislim da u 5 minuta svi stignemo ispričati što nam je na umu, makar evo opet u današnjoj emisiji jedna gospođa je prekinuta nakon 5 minuta jer ona je i dalje govorila, a jednostavno više vremena nismo imali, pa smo i tu priču ipak morali skratiti iz tih 5 minuta. Ali evo, tako da znate, formalno je ograničenje 5 minuta, a sve što treba je bilo kada, bilo kojem trenutku, 3 ujutro, nazvati 0800 8815. Današnja emisija je, velim, posebna i spremna i ide odmah nakon vijesti u 8:15.

0: Mogu vam reći da sam se razmazila i ne prihvaćam uopće bilo kakvu drugačiju prognozu osim ove koju imamo cijeli ovaj tjedan. No, lako za mene da čujemo što nam stvarnost donosi. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas čeka dežurni prognostičar Izidor Pelajić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro s vama, svima koji su već sada budni i onima koji će tek uskoro postati,
0: postati budni. Recite mi, molim vas, je li vrijeme u skladu s mojim željama?
1: Pa danas je, sutra je, ali se ipak mijenja, mijenja, mora se nešto promijeniti.
0: Dobro, pa. Da,
1: dugo je trajalo, kako god ga zvali, razdoblje je izuzetno stabilnog i iznad prosječno toplog ili ugodno toplog vremena u jesen, kako god ga nazivali i priželjkivali, bilo je dugačko i nije ga baš ništa puno mijenjalo. Najviše zbog jake anticiklone koja je stabilizirala atmosferu, ne samo naravno nad Hrvatskom, nego nad našim dijelom Europe. Sve susjedne zemlje dijele sličnu sudbinu kao i mi, a to je prevladavajuća vedrina već danima ili baš sunčano vrijeme, ugodno toplo danju, a na kontinentu svježe ujutro. Bilo je tako i jutro s te svježine. Ako se i magla tu i tamo kakva pojavila proteklih dana, danas je bila rijeđa, iako je na trenutak jedna postaja uz Savu rekla da je sumagle cijeli magla u blizini, a slično je potvrdio i pogled sa satelita, ipak to je bilo daleko rijeđe nego svih ostalih dana. Sutra će to biti tako slično, dakle uglavnom sunčani početak dana. No dok će danas to vedro vrijeme nastaviti se cijeloga dana i očekujemo ponovo rast temperature do iznad prosječnih 20, recimo 3, 4 stupnja u Zagrebu i nekakvih recimo 17 na Sljemenu, ako ste mislili možda dan provesti tamo, bez vjetra. Sutra će biti oko 2 stupnja niže, jer će poslije podne ipak biti nešto oblaka, umjerene na oblake, to i dalje sunčano vrijeme, ali djelomice sunčano vrijeme, za razliku od ove prevladavajuće vedrine. Tako da će se polako nešto početi mijenjati. Nakon toga će dosta sunca još opet biti u utorak, sa podjednakom temperaturom kao i ponedjeljak, dakle samo što to i dalje znači bliže ovim prosječnim vrijednostima nego ovim iznadprosječnim. Jutra relativno svježa kao i sada, kao i jutros, kao i proteklih dana, no sve manje svježa prema recimo srijedi. U srijedu će ipak proći, pa čini se početkom srijede, i nešto ponovo oblaka u noći uglavnom, zbog čega bi onda jutro moglo biti manje svježe. To je ta igra, oblaci koji sprječavaju hlađenje. A onda u četvrtak, zapravo prema četvrtku bi očekivao još više oblaka, i to onda one oblake koji sa sobom, koju kap kiše mogu ostaviti. Kažem ovako, dosta široko kap kiše, zato što još uvijek nismo posve sigurni koliko će zapravo hladnoće i vlage stići prema našim područjima. Moguće je da nas samo malo zahvati, u tom slučaju to će biti par kapi kiše prolazna na oblaka, malo niža temperatura i to je otprilike to. Druga varijanta koja je možda trenutno malo vjerojatnija u našim prognostičkim materijalima kaže da bi ipak tijekom četvrtka puhala južina, donosila sve više jačala, donosila oblake i povremenu, uglavnom u početku, slabu kišu mjestimičnu, sve više prema petku, i da bi onda tijekom petka procurio hladni zrak sa sjevera uz ogrtanje vjetra na sjeverni, na zagrebačkom području, ne prejak, ali sasvim osjetan u odnosu na ovo razdoblje kada ga nije bilo, i onda bi i temperatura, kažem, pala dosta, što bi bilo jedno zahladnjenje osjetnije.
0: To ali je, nećemo juriti prema idućem vikendu još. Dajte nas ostavite malo još u ovom suncu, u ovoj lijepoj vidrini i toplini, pa onda stignemo izbrusiti dane koji su pred nama.
1: Pa svakako, ali to se neće puno promijeniti. Znači, imamo definitivno samo pitanje koliko jako će se vrijeme promijeniti u četvrtak i petak, prije toga malo južine, a prije toga još uvijek prevladavajuće sunčano, ali ne tako kako ste opisali na početku razgovora.
0: Hvala vam puno.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, bio je to dežurni prognostičar Izidor Pelajić. Evo, čuli ste onako lijepu nit koja ga je u prognozi vodila sve do idućega petka, odnosno i vikenda. Tako da cijenimo više dan koji je pred nama, jer danas još možemo biti razmaženi kak smo se navikli ovih zadnjih, pa barem tjedan dana, jer stvarno je predivno vrijeme. Danas 22 do 25 stupnjeva. Nadam se da će vam jednako lijepo biti i uz jutarnji program na 881. Uskoro kreće vaša emisija Sviram ti priču. Mislim, sve su vaše, realno. Ali ovo je baš, baš vaša, jer mi tu samo imamo tehničku ulogu slagati glazbu i priče koje ste vi ostavili, odnosno glazbu koju ste poželjeli u emisiju koja traje do vijesti u 9:10. S vama su ovoga jutra Branko Vurušić-Vura, on bira glazbu, Dino Kalkan za tonskim stolom, Ana Lasković-Varga će nam se javljati iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro.

0: Edo Antolić s Rokom iz Rokovnika. Dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka.

0: Dražen Jović.
1: Ne možemo na temelju prvostupanjske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupanjske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva u Hrvatskoj. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božje Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnog puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Vatreni su doživjeli težak poraz u trećem kolu Lige nacija. Engleska je na Rujevici slavila s čak 7-0. Pojedinosti donosi Marko Šivak.
2: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaji Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Danas će na zagrebačkom području prevladavati vedro i danju će biti toplo. Ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25, a na vrhovima okolnog gorja između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. 7 stupnjeva sad je u Maksimiru, 6 u zračnoj luci, 9 na Griču, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 89%, a tlak 1030 hektopaskala. Čak i Minja došao ranije na posao da posluša u cijelosti od A do Ž emisiju Sviram ti priču, tak da skup s njim uživajte i vi, naročito vi koji ste zvali protekloga i prijašnjih tjedana 0800 8815 i rekli nam svoje uspomene i svoje glazbene želje, od kojih su neke prilično osebujne, tako da ste nam dali posla i hvala vam na tome i bilježimo se i za idući tjedan od 8.15 0800 8815.
1: Sviram ti priču.
2: Vidi nad mora dvorac od stakla, u njemu caruje princ od boja, bijele kamena i stijena, crvene zemlje istarske, zelene masline i drača, plave mora ispod, neba iznad, platne sunca sjaj, kojima svoja platna puni. Za sjećanje na prekrasnu Istru, pjesma Samo anđeli znaju kako je u raju.

0: 0800 88 15.
1: 2010. godine bio sam duže vremena u Portugalu i posjetili smo pokrajinu na jugu koja se zove Alentejo. Vrlo zanimljiva pokrajina, ali kad je još najzanimljivije, oni tamo, znači kad smo se vozili, oni su tamo, imaju pjesme o siru, i da se Serpa zove to mjesto gdje je poznati taj sir, pa o umjetnom jezeru, pa o gradu na, iznad umjetnog jezera, pa o tepisima i tak. Znači, praktički, čak i o svinjetini imaju neku pjesmu. Znači, kad su se vozili, oni su puštili te pjesme, su to narodne ili, nemam pojma. Uglavnom, sjetio sam se, pa dobro, kad ne bi mi mogli, do dušaj da Arsena više nema, ali kad ne bi mi mogli napraviti, recimo, neko komponirati pjesmu o češnjovkama, o sarmon, o samoborskim krenfitama, da li ti mogli, recimo, komponirati. A od tih pjesama koje sam slušao tamo, najviše me domila pjesma, jedna ima, postoji to jedno umjetno jezero je, Alkeva, o Lago do Alkeva, o Lago do Alkeva, jezero Alkeva, to je umjetno jezero koje se nalazi u Portugalu.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Htio bih jednu poruku ovoga poslati, ne radi se o nekakvoj želji. Mi Zagrepčanci koji se ovoga smatramo burgerima, imamo osjećaj da to je nama Bogom dano. Međutim, postoje ovoga ljudi koji su došli u Zagreb, prihvatili ga, puno mu dali, od Arsena, Ive Fabijana, Adama Komčića. Mislim da su oni jednako tako burgeri kao i mi, koji smo imali sreću da smo se rodili u najljepšem gradu na svijetu. Zato bih htio da pustite jednu pjesmu koja govori baš o tim ovoga ljudima koji su se dotepli bez negativnog predznaka u Zagreb i koji su taj Zagreb prihvatili kao svoj grad. I njemu su dali jedan veliki doprinos.

0: sviram ti priču.
1: U doba socijalizma radila sam u poduzeću gdje se puno radilo, ali se i imalo. Uz dobru plaću bilo je i viškova. Imali smo i odmaralište gdje se povoljno ljetovalo. Slavili su se rođendani i državni praznici. Jednom godišnje bio je jeftin put u inozemstvo. Među ostalim zemljama bili smo i u Grčkoj, u Ateni. Po danu grupni obilazak gradom i šoping, a na večer posjet restoranu gdje je bilo muzika i običaj razbijanja tanjura. Za neke glupi običaj, ali kao i sve drugo u životu, nešto glupo i nešto pametno. Za sjećanje molim pjesmu Nikad nedjeljom u izvedbi Meline Merkuri.

0: 0800 88 15.
1: Ja sam 1969. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala engleski i ruski jezik i književnost. Kako sam hodala već neko vrijeme sa Amerikancem iz Oregona, neposredno nakon mog diplomiranja otišli smo u Oregon. Ja sam naprasno ostala bez zvanja, jer tko će zaposliti strankinju da predaje engleski? Što se ruskog tiče, obišli smo škole, koleđe, fakultete u blizini, negdje su predavali, ali nisu imali potrebe za novim kadrom. Tako sam se ja primala bilo kojih poslova, glavno da radim. Ali najinteresantnije i najživlje u sjećanju mi je ostalo kad sam radila u restoranu novo sagrađenog hotela, a hotel se zvao Pet Boone Inn, jer je Pet Boone bio jedan od investitora. Prvo sam radila na bussingu, a to je postavljanje stolova, raspremanje stolova i nema napojnice. Nakon nekog vremena sam bila unaprijeđena u waiting, znači uzimate narudžbe i donosite jelo. E sad to moram malo pobliže opisati, tacne su bile ogromne, glatke, i morali smo ih nositi tako što smo skvrčili rutku u laktu, izravnali dlan vodoravno, na dlanu je bila tacna, a na tacni 6 porcija, i što je još isto kao prilozi uz dotična jela. I sve je bilo u redu neko vrijeme, dok nisam izgubila ravnotežu, i sletilo je 6 porcija žabljih kraka, skupa sa kockicama putra, sa kiselim vrhnjem, sa vlascem, sa pečenim krumpirima u komadu, ravno pred stolom društva koje je naručilo tu narudžbu. Jasno da sam bila vraćena opet na bussing, dakle ništa od napojnica. Ono što je interesantno, rekla sam da je Pet Boone bio jedan od investitora, jedne večeri je došao Pet Boone sa suprugom u lokal. Dijelio nam je slike sa posvetom i potpisom i danas imam tu Vesna Pet Boone.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Pa negdje 60-ih, 70-ih godina izlazio je u Zagrebu omladinski tjednik Polet. To su bile novine za omladinu sa napisima koji su se ticali nas, tadašnjih tinejdžera. Ja sam odrastao u jednom gradiću provincijskom i mogu vam reći da je taj Polet bio rado prihvaćen i vrlo čitan. To su pisali mladi ljudi od koji su neki postali poslije vrsni novinari, a pisali su neki već priznati novinari koji su pisali tekstove za nas mlade ljude. U jednom broju iz 72. godine, ja sam te u stranicu otkinuo, evo ispred mene, gore u vrhu piše ovako: Arsen Dedić susreće Bulata Okudžavu. Nevjerojatno, ja često tu stranicu uzmem pa i gledam, i tu je Arsen Dedić, mlad čovjek, s jedne strane fotografija, s druge strane Bulat Okudžava sa gitarom. I tu je Arsen Dedić prepjevao i preveo nekoliko njegovih pjesama Bulata Okudžave. Evo, to su pjesma O mom životu, François Villon, pjesma O vojničkim cipelama, Vojnik od papira i Travanje. Evo, tih pet pjesama je tu na toj stranici. Ja ne znam puno o Bulatu Okudžavi, ali poslije sam saznao da je autor brojnih pjesama i da je on svoje brojne pjesme sam izveo uz pratnju s gitare. I bio je vrlo plodan. I ne znam, ne pamtim kad sam ga čuo na radiju i ne znam, znam da je bio Gruzijac, disident. I evo, zato bih želio da pronađete neku snimku Buleta Okudžave. A pošto je ipak tu Arsen Dedić napravio puno na njegovoj promociji, predložio da pustite nešto iz Arsena Dedića, zaberite nešto.
2: Kišica uspjeha mi nešto ne pada prečesto. Uostalom, i nad takvim životom valja strepiti. Uskoro će se svi moji prijatelji probiti u rukovodstvo i vjerovatno ću tada lakše živjeti. Svoju vječitu plahost ću nadvladati. Kako će mi krenuti poslovi, ne treba ni nagađati. Svratit ću kjuri u kabinet, zaviriti kvazilju s blaženstvom u srcu. Svratit ću Beli u kabinet i reći: zdravo Bela, reći ću: imam problema, da ih riješimo. Ona će reći: gluposti, to su mi neki problemi. I naravno, odjednom će mi život biti lakši. Često noću sanjam ove kabinete, današnje ne, sutrašnje da. Samovar na stolu, portret dame, upravo je sramota ne svratiti u nama. Svi su gradovi moje zemlje u skele odjeveni. Zvuk pile i sjekire teško je zaglušiti. Možda to mojim prijateljima grade kabinete. Neka kad ih sagrade, lakše će se živjeti.

0: Sviram ti priču.
1: Evo, Škola primijenjene umjetnosti iz Zagreba se inače proslavila 50 godina mature. Bilo nas je 23, dosta ih živi i van Zagreba, tako da smo se ipak okupili u velikom broju. U tijeku večeri smo se malo zafrkavali i birali smo mistera mature. Imali su lente sa titulama napisano, misija imala ptijaru, nagrada je bila butelja vina, Štrepčeva krv, i jedna po svakom po jedna tramvajska karta, misleći kada bude padala kiša u Zagrebu, da se u tu čast voze od Črnomerca do Dubca. Zato lijepo molim, tim povodom pjesmu Darsena Dedića, Posljednji tango u Đevrskama. Velika hvala, pozdrav svim maturantima i sljevenašima. Doviđenja.
2: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, promilja, raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Đevrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: 0800 88 15.
1: U današnjoj zgradi današnjih muzeja Mimara nalazile su se prva i četvrta gimnazija. U prvu sam krenula 1966. godine. Povijest muzičke umjetnosti sad nam je predavao profesor Vladimir Kranjčević. On je vodio zbor prve i četvrte gimnazije. Slobodno se može reći da je zapravo otkrio dva ogromna talenta, Josipu Lisac i Krunoslava Cigoja, koji su naravno bili i članovi tog zbora. Oboje su bili godine ispred mene. Ne sjećam se kojim povodom je bila neka priredba, proslava nečega u dvorani sa pozornicom. No tada smo zapravo upoznali svu raskoš Cigojeva i Josipina talenta. Posebno mi je u sjećanju ostala njezina izvedba pjesme Summertime. Ne znam postoji li u vašoj fonoteci njezina verzija te pjesme. Pa ako ne, onda vas molim neku iz njenog repertoara kad je bila članica Ohare Zlatnih akorda. Ili barem njenu Oluju. Hvala i pozdrav svima koji se osjećaju tih dana i početaka velikih Josipe i Krunoslava.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
1: Imam jednu storiju. Putovao sam od Pariza za Moskvu. I vlakom, naravno. I upoznao sam jednu finu damu Moskovljanku. To je bila ljubav onako na daljinu. Molim pjesmu na francuskom o tom vlaku.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Tereza Kesovija slavi 3.10. rođendan, dobro, nećemo reći koji, ali vrlo, vrlo znamenit. Ne? Nemam nekakvu posebnu priču, osim toga da sam je zavolio još kad sam bio dječarac, ono, kad sam prvi put čuo pjesmu, no ono, čini mi se, da no ono, pa onda Larinu pjesmu i tako, ne. Kad sam odrastao, već poodrastao, kad sam postao mladić, muškarac i dalje, volim je slušati, divim se njezinom umijeću i to. I mogu vam reći da sam s svojim nastojanjima slušanja Tereze zarazio svoje prijatelje, bivše cure i Bogu hvala sadašnju suprugu. Za njezin rođendan, koji joj želim da ga provede u zdravlju, miru, veselju, još puno, puno, puno zdravih rođendana, molim pjesmu, ne Larinu pjesmu, nego tako nešto, nego voljela sam sve što i on voli.

0: sviram ti priču.
1: Čin 1. Mjesto radnje. Projektni ured. Ona absolvent. On upravo diplomirao. Čeka odlazak u vojsku. Rade kao studenti. Svaki dan prošeću nakon posla do trga. Jedan dana prije vojske on se pozdravi sa svima. Prošeću, odu na kavu. On joj posudi knjige za ispite. Ona kaže, idemo bilo kamo na tjedan dana. On kaže, imam curu. Dopisuju se. On piše, dolazim na dopust u Zagreb. Tad i tad, prođe tjedan. Stiže pismo, nikad nije znao lagati. Bio sam zauzet. Ona prestaje pisati. Boli. Čin 2. Nakon godine dana, ona sjedi u tramvaju. Tramvaj stane. On stoji na stanici pored prozora. Ona ga ne gleda. Tramvaj krene. Popodne telefon. On pita. One knjige koje sam ti posudio. Ona kaže, ako želiš knjige, poslaću ti ih poštom. On kaže, želim te vidjeti. I eto, nakon 44 godine sretnog braka, dvoje djece, troje unučadi, pouka 1. Postoji druga šansa. Pouka 2. Skoro da mu je oprostila. Komentar. Na navedenoj tramvajskoj stanici još nema spomen ploče. Molim pjesmu od Miše Kovača, ostala si uvijek ista.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Drago Sljeme, ovi smo danas nestrpljenjem očekivali takozvane Terezine oproštene koncerte. Takozvane zato jer je svima jasno da dogod bu mogla, Tereza bu pjevala. I ne bu se dala s pozornice kak ni u tvornici u proljeće 2023. na radost svih nas u publici. Planirani koncerti bili bi i velika proslava njenog jučerašnjeg rođendana. Stoga vas molim da joj uz čestitke za rođendan i želje za brzo oporavak pošaljete sunčane fontane s njenog posljednjeg koncerta u Pariškoj Olimpiji.

0: Kreiram ti priču, imamo pozitivnih, imamo i kritika i negativnih komentara, ima ljudi kojima je ovo dosadno i naporno, ali ima puno više vas kojima je ovo zanimljivo i posebno. Zato i dalje smo tu. Vrijeme je za vijesti. Dobro jutro. Vijesti. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina i danas tramvaj neće prometovati Branimirovom ulicom od Glavnog do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskoga dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 ne prometuju, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Evo što je rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Ne možemo na temelju prvostupinske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupinske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
0: Više od 5.500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrka vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je u protekla 4 izborna ciklusa bio izabran glasovima Bošnjaka. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0 izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
2: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Danas će na zagrebačkom području prevladavati vedro i danju će biti toplo. Ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25, a na vrhovima okolnog gorja između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. U odnosu na prošli sat, temperatura u Maksimiru porasla je za 5 stupnjeva, tako da je sada 12 stupnjeva. 10 na Griču, 9 u Zračnoj Luci, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 66%. Tlak je još uvijek 1030 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

I danas od 11 do 18 sati možete se prošetati do Medvedgrada i uživati u 19. srednjovjekovnim danima na Medvednici. Jučer je bilo čarobno, možete to vidjeti na našem fejsu. Danas, kažu, ponavlja se program, znači ništa niste propustili. Ako niste jučer otišli, stignete još i danas, kad će prognoza također biti jako, jako dobra. Tako da ne mrete se na vrijeme izvlačiti. Ako imate druge planove, ok, ali vrijeme ne može biti među isprikama. Ovogodišnji program donosi brojne atraktivne sadržaje, kažu, za sve generacije. Viteški turniri, borbe mačevima, helebardama i buzdovanima. Borba s vatrom, baš kao i neke srednjovjekovne predstave, znači od 11 do 18 sati na Medvedgradu. Danas se obilježava i 99. rođendan Ota Reisingera, tako da se možete prošetati i do njegove kuće karikature, koja se nalazi u Radićevoj 44A. Pozivaju vas od tamo, naročito danas, jer je i ulaz besplatan, tako da će tamo, ne morate ni ulaznicu platiti, a i bit će stručno vodstvo koje će vam ispričati sve što vas zanima o radu Ota Reisingera. Od 10 do 19 sati, Radićeva 44A.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Tri put je viknuo Sljeme, tri put udario cipelicama i eto ga u eteru. Minja, dobro jutro.
2: Štiklama. Kako se ti ono zoveš? Ana Marija, dobro jutro.
1: Znaš da ćeš ovo platiti. Skupo ćeš to platiti.
2: Nedjelja je, gledaj, nedjelja je u CKT-u, sam u nedjelja je i zašto bi mislio previše svojom glavom. Ovdje se uglavnom ljudi relaksiraju i zadovoljavaju neke druge potrebe, a ne ove, kako bih rekao, nešto precizno i ne znam, točno i ne znam kaj. Uglavnom, da ne petljam. Dodir gline, glas zajednice, vikend stvaranja i susreta u parku Stara Trešnjevka jučer i danas. U 10 sati starta, dakle danas još uvijek stignete i dođete i uključite se u program keramičkih radionica koje organizira udruga Glineraj i naravno CKT. E sad, što se jučer događalo, što nas danas čeka, vidim da je i neka vrsta izložbe onog svega što su naši sugrađani i svi oni koji su se priključili o ovim radionicama napravili. Radionice između ostalih vodi i Nikolina Rodić-Grgac, koju je lijepo pozdravljam. Nikolina, dobro jutro, dobrodošla.
3: Dobro jutro svima, hvala vam što ste došli i posjetili nas na ovom festivalu.
2: Ovako, jučer, nažalost, nismo bili tu, ali bilo je živo, bilo je veselo, a vidim da se i danas sprema ista takva priča. Lijepo vam je vrijeme i nemate se čega plašiti.
3: Tako je, jučer smo zapravo otvorili naš vikend festival keramike, Dodir gline, glas zajednice, i pripremili smo 4 radionice, tako da smo jučer imali prvi taj turnus od 10 do 12. Imali smo puno posjetitelja, različitih djece, obitelji, djece s poteškoćama, umirovljenika, stranaca, tako da nam je bilo baš jako, jako lijepo.
2: Pretpostavljam da je ideja da se dogodi neka vrsta terapije kad je glina u pitanju, onda glinu, ja tako doživljavam, uzmeš glinu, mjesiš, staviš na kolo, vrtiš, nešto napraviš i uživaš u onom što si napravio. Ne, ono što ne vidim su ove peći u kojima se glina peče, ili to nije ta vrsta radionica i ta vrsta gline.
3: Da, to je dobro što ne vidite peći, jer peći bi inače bila na 1100, 1200 stupnjeva, tako da bi svi izgoreli skupa sa one prirodom. Međutim, da, glina je definitivno terapijska i pripremili smo 4 vrste radionice. Jedna radionica je Tragovi prirode, to je radionica na kojoj utiskujete dijelove koje pokupimo iz parka Trešnjevka skupa sa djecom ili mi sami, i onda te tragove prirode, lišće, grančice, korijene utiskujemo u glinene pločice. I to je inače radionica koja, osim što je za djecu, odnosno za sve namijenjena i za djecu sa poteškoćama, jer onda one na neki način mogu zapravo izraziti sebe kroz tu prirodu i kroz taj dodir sa glinom. Onda imamo jednu radionicu koja je fenomenalna, zove se Ti i ja, to je radionica koja povezuje različite ljude, znači ljude koji su domaći susjedi, dugogodišnji građani Hrvatske i građani grada Zagreba, i ljude koji su došli tu, doselili se iz drugih zemalja, i onda oni rade jedan zajednički reljef na kojem zapravo povezuju svoje životne priče. Onda imamo treću radionicu koja se zove Centriranje na kolu, to je jako meditativna, znači svi vole kolo, svi vole raditi na kolu, uvijek se sjete onog filma s Patrick Svezijem.
2: Duh,
3: tako je. I onda tu mogu isprobati, naravno tu djeca od ono 5 godina pa nadalje pokušavaju nešto izvrtiti, neku svoju štalicu, zdjelicu na kolu. I četvrta radionica se zove Dodir, komunikacija dodirom, i to je posebna zapravo radionica u kojem dvoje ljudi spoje ruke i komad gline zažmire i pokušavaju kroz dodir komunicirati, stvoriti neku skulpturu.
2: Odlično. Od 10 do 12 i danas, je li tako?
3: Tako je, od 10 do 12 su i danas radionice, a onda ćemo imati popodne jednu pop-up izložbu na kojoj ćemo izložiti sve radove koji su nastale tijekom ovog vikenda.
2: Se ima što zapravo vidjeti. Dogodi se tu i neki zanimljivi rad, ili su to sve, ajmo to tako reći, pokušaj da se nešto, da se nešto od gline napravi?
3: Ne, jučer smo imali stvarno fenomenalnu ekipu koja je tu bila prisutna, znači ljudi koji su po sat i pol sjedili nad svojim radovima, stvorili su stvarno prava mala umjetnička djela, tako da će, ja mislim, izložba danas popodne biti jako, jako, jako zanimljiva.
2: Vidio sam tu na ulazu u CKT i jedan set glineni šalica, možda se već nešto koristite od toga.
3: A ne znam, evo, ako budemo za tjedan dana ispekli, možda i neku kavu popijemo iz tih šalica.
2: Evo, ovo sam ti još pitati za kraj, neka vrsta povratne informacije ili onoga što ove radionice proizvedu kod onih koji ih posjetu. Kakve su reakcije ljudi, djeca?
3: Pa, ljudi su stvarno oduševljeni, zamolili su nas ako možemo ispeći u tim posebnim glinenim pećima, što ćemo svakako i učiniti, tako da će oni kroz jedno, dva tjedna moći doći pod te svoje uratke i sačuvati ih za svoj, ono, za svoju uspomenu provedenu na današnji dan u parku Trešnjevka. I naravno, te radovi će se moći pogledati na našoj web stranici Dodir gline glas zajednice na Fine Art Depot, tako da tamo će biti izložene fotografije.
2: Odlično, želim isto tako uzbudljiv dan kakav je bio jučer i ako vrijeme ovako nastavi, onda se može očekivati od vas iz CKT-a i udruge Glineraj i još ovakvih akcija? Ili?
3: Pa svakako, evo, ovom prilikom bi se zahvalila naravno suradnji CKT-u s kojima ovo ne bi bilo moguće i naravno gradu Zagrebu, odnosno uredu grada Zagreba za kulturu i civilnu zaštitu koji nas je financijski podržao i bez čega naravno ovaj festival se ne bi mogao održati.
2: Tome oni i služe. A vi služite ovome, hvala vam lijepa i odličan dan, velim, i dobru proslavu. Imat ćete bada neku proslavu sa prvo nagrađenima.
3: Definitivno, popodne na izložbi imat ćemo i proslavu i druženje, tako da i hvala vam lijepo što ste nas posjetili.
2: Uvijek smo za ovako dobre priče. Još jednom poziv svima. Ana Marija, ti bi stigla na dodjelu
1: a
2: nagrada.
1: A jesi sad zapamtio kak se zovem. Ima jedna slušateljica koja...
2: Zapišem si.
1: Dobro,
2: zapišem si ja kako se ko zove.
1: Mudro. Slušateljica se brine da ti pete nisu previsoke i da se ne stropoštaš. Veli, Minja je visok, mogu bi daleko past. Molim
2: ali
1: te
2: je Minja
1: da
2: visok, mladi i Minja je visok, mlad i još uvijek u formi i može i u visokoj peti još se pokazati. Hvala lijepa, Ana Marija, ajmo svi u CKT popodne ili sad već na radionicu, mada pretpostavljam da će biti gužva, ali bit će odlično druženje u svakom slučaju.
1: Hvala ti, bok, čujemo se.

0: Dobar dan, dobro jutro, slušate Sljemen, točno 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Čuvaj, brani, hrani. Na današnji dan obilježava se Svjetski dan zaštite životinja. 4. listopada odabran je i zato što se toga dana slavi Sveti Franjo Asiški, koji je poznat po posebnom odnosu prema životinjama i prirodi. Svjetski dan životinja međunarodno je prihvaćen 1931. na skupu u Firenci. Obilježava se na različite načine, ali s istom porukom, da životinje zaslužuju našu brigu, zaštitu i poštovanje. Zagreb se može pohvaliti dugom tradicijom. Još u svibnju 1885. u Zagrebu je osnovano Društvo za zaštitu životinja. Sjedište mu je bilo u Draškovićevoj ulici, a geslo jednostavno i jasno: čuvaj, brani, hrani. Što se prije gotovo stoljeće i pol smatralo zaštitom životinja, najbolje pokazuje tadašnji statut. Zlostavljanjem se uz ostalo smatralo životinje mrcvariti, bez potrebe ubijati, kod ubijanja u korisne svrhe mučiti, te ih preko njihovih sila naprezati i uskraćivati im najnužnije potrepštine. Da takva briga nije ostala samo na papiru, svjedoče mnogobrojni primjeri iz zagrebačke svakodnevice. Narodne novine 7. kolovoza 1895. zabilježile su da je toga jutra na Nadbiskupskom trgu postavljeno 20 malih gnjezdak za ptice pjevice od strane Društva za zaštitu životinja. Bio je to mali, ali vrlo konkretan zahvat u korist gradskih ptica. Iz toga vremena potiče i priča o prijateljstvu čovjeka i životinje, priča o psu Plutu. Potkraj 19. stoljeća, tijekom gradnje palače prve hrvatske štedionice, poznatoga nam oktogona, na gradilištu se pojavio pas lutalica. Radnici su ga prihvatili, hranili i brinuli se o njemu, a Pluto im je zauzvrat pravio društvo i čuvao gradilište. Uoči završetka gradnje, tragično je stradao. Arhitekt Josip Plemeniti Vancaš i graditelji podigli su mu spomen ploču koja je desetljećima bila skrivena u unutrašnjosti kompleksa. Od 2013. Plutov se spomen može vidjeti u Bogovićevoj ulici. Briga za životinje u to vrijeme poprimala je i sasvim praktične oblike. Početkom 20. stoljeća društvo je primjerice zagrebačkim kočijašima predstavilo nepromočive prekrivače kojima su konji mogli biti zaštićeni od kiše, a da im se pritom koža prozračuje. Ta zagrebačka tradicija nije ostala samo dio povijesti. Grad je 2001. osnovao sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu, koje se skrbi o napuštenim psima i mačkama, organizira njihovo liječenje i udomljavanje, te izlazi na teren kad je životinjama potrebna pomoć. Briga se kućnih ljubimaca proširila i na divlje životinje, pa je 2024. u Dumovcu počelo raditi posebno oporavilište za bolesne i ozlijeđene divlje životinje. Na Svjetski dan zaštite životinja u današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjetili su Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, 10 i 10 je. Vijesti. Zbog modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina ni danas tramvaji ne voze Branimirovom od Glavnog do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Građanskog dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 ne prometuju, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza voze 4 izvanredne autobusne linije. Je li SOA napravila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je jutros u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
1: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije te informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu

0: Jučer smo zapravo otvorili naš vikend festival keramike, Dodir gline glas zajednice, i pripremili smo 4 radionice. Imali smo puno posjetitelja, različitih djece, obitelji, djece s poteškoćama, umirovljenika, stranaca, tako da nam je bilo baš jako, jako lijepo. 10 do 12 su i danas radionice, a onda ćemo imati popodne jednu pop-up izložbu na kojoj ćemo izložiti sve radove koji su nastali tijekom ovog vikenda.
1: Sport. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
2: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram.
3: Žao mi je igrača, žao mi je nas, žao mi je djece koja su bila na stadionu, žao mi je svi hrvatski navijači, jer svi zaslužuju puno bolju Hrvatsku.
1: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu ove nedjelje prognostičar Izidor Pelajić.
4: Danas će na zagrebačkom području prevladavati vedro i danju će biti toplo. Ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25, a na vrhovima okolnog gorja između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 15 stupnjeva sad je u Maksimiru i na Griču, 14 na Sljemenu, 13 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka 58% i tlak je 1030 hektopaskala.
5: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Puno zanimljivih stvari događat će se u sklopu tjedna svemira ili dana svemira koji su od četvrtka pa do kraja tjedna koji je pred nama, ali danas je također jedno zanimljivo događanje ili bolje rečeno prilika da besplatno posjetite Hrvatski prirodoslovni muzej od 10 do 14 sati i to u sklopu tog tjedna svemira, odnosno kao najava. Tjedan koji je posvećen naravno istraživanju svemira, pa će onda biti tu edukativnih kreativnih radionica, predavanje Ante Radonića, projekcija filma The Martian i projekcije u prostoru Deep Space 3D. To se više odnosi na onaj dio od četvrtka, ali velim danas do 14 sati možete besplatno posjetiti Hrvatski prirodoslovni muzej i pogledati besplatne 3D projekcije. Jedna je u 11 sati, druga u 13.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
3: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zbog radova na ispravljačkoj stanici Patečiškina, velik dio grada ni danas nije pokriven tramvajima, još danas, kao niti jučer, ali zato su četiri izvanredne autobusne linije. Jedna je glavni Kvatrić, druga je Kvatrić Zapruđe, treća je glavni Borongaj i četvrta autobusna linija Gračansko dolje Zapruđe. 10 sati i 38 minuta.
1: Smjesta u eter.
0: Eto ga opet, Bog Minja, dobrodošao.
2: Ana Marija, znam, sad sam ti već naučio ime.
0: Lijepo tebe.
2: Sad već znam s kim razgovaram.
0: Sjeđu se posebno.
2: Ana, da, evo poziva kako bi rekao, to je Facebook, sad smo baš malo komentirali, Facebook prije Facebooka i prije TikToka, TikTok, riječ je o karikaturi, riječ je o kući karikature Ota Reisingera. Danas obilježavamo 99. rođendan našeg velikog i značajnog karikaturiste koji je obilježio, evo sad moram priznat, i moje mladenačko vrijeme sa svojim karikaturama, i danas je ulaz slobodan. Postav je samo tako fantastičan, a detalje doznajemo od mladog gospodina Marka Reisingera, unuka. Deda bi danas imao 99 godina. Marko, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala na interesu.
2: Naravno da interes postoji. Kakav je inače interes za kuću karikature? Cijeli tjedan ste otvoreni, radite non stop?
3: Da, radimo ovoga svaki dan. Pa zapravo mi smo u turističkoj zoni blizu Kamenitih vrata, tako da imamo jako puno tih stranaca koji slučajno se naluknu i ovoga dođu, ostanu i tak. Pa interes je dobar, ovoga, ja se nadam samo još da bi naše domaće ovoga stanovništvo malo više to otkrilo, ili pokušavamo, evo, doći do nekih škola, budući da to stvarno je bilo dio nekakve naše povijesti ovoga, i to je bio neodvojiv od grada Zagreba, i ovoga, mislim da bi mlađe generacije tu trebale ipak malo više ovoga posjećivati.
2: Da, to je ozbiljan ovaj zadatak. Njima objasniti da je ovo što sad imaju u rukama i tim silni memovi koje gledaju i ti TikTokovi, da je to zapravo nekad bila karikatura.
3: Pa da, to je zapravo bio nekako preteča ono mimova i tih nekakvih ono, kaj su danas nekakve internetske fore, u jednom ono single panel cartoon se to je zvalo, ovoga, u jednom kadru cijela fora i ono kratki dijalog. I mislim, Oto, osim kad je bio duhovit, bio je stvarno vrhunski likovni umjetnik, ne? I ovoga, bio je dosta pobrao jako puno nagrada i vani, i bio objavljivan i po Njemačkoj, Švicarskoj, Britaniji, Panču, tako da nije samo ovoga ovo kad je bilo kad se ljudi sjećaju pere, nego bio stvarno ovoga svjetski karikaturist.
2: Umjetnik zapravo u jednoj rečenici, to jest jedna vrsta umjetnosti.
3: Pa je, da, ovoga, Branimir Donat je u jednoj šali rekao da su karikaturisti invalidi crtanja I, ovoga, i da to ovoga nije ovoga na nekakvom visokom nivou likovne umjetnosti, ali Oto je bio stvarno ovoga, inače bio arhitekt, čovjek po struci, ovoga, i to je na jednom visokom nivou ovoga umjetničkom, iznad prosječnom za karikaturu, da.
2: Malo prije si se izdao, nesvjesno, logika govori da iduće godine ćemo obilježiti 100 godina i za tu 100 godišnjicu se već su tu natruhe tog internacionalnog međunarodnog priznanja koja je vjerojatno i u ovom slučaju prisutna, da je čovjek već i priznati umjetnik negdje vani nego doma, mada se ne može reći da se Reisingerove karikature nisu cijenile i onda i danas.
3: Pa da, ba bio je naravno on i tu jako popularan, pogotovo među tom starijom generacijom koja se tog sveg sjeća, ovo kaj ste rekli.
2: Zakaj mene gledaš?
3: Da, ovoga, sad ovima mlađima treba objašnjavati kaj su uopće novine, da, i da je ono uopće na zadnjoj strani.
2: Prije novine, a onda
3: papirnato, da. Da, ovoga, to što smo rekli mislim, igrom slučaja se poklopilo da sljedeće godine se otvara u Parizu na obali Sene jedan muzej karikature novinske, i da oni samoinicijativno žele zapravo suradnju s nama i uformiti nekakvu zapravo mrežu sličnih galerija i muzeja, jer zapravo muzeja i galerija karikature u cijeloj Europi ima na prste jedne ruke, možeš izbrojati, tako da evo tu smo isto ono, malo jedinstveni, tako da i Zagreb ima svog konja za trku.
2: Ideja da se sama lokacija, rekao si, u turističkoj zoni muzeja Radićeva 44A, da se to u neko širenje ne dolazi u obzir, ili je moguće još kuću arhitekture proširiti, sumnjam, jel da? Ne, naravno. Znači neka vrsta preseljenja ili objedinjavanja sa nekom drugom kućom.
3: Aha, mislite ove kao... Pa ne, to bi možda bila neka gostujuća izložba tamo, ali... Da, samo to moramo još, ne želimo unaprijed sad nešto da se ne izjalovi, ali zapravo je cilj nekakve evropske mreže muzeja, karikatura, generalno. Da. Jer to je u Parizu je vezano iz Charlie Hebdo i, nažalost, tragična priča ovoga. Pa onda oni tu malo žele cijelu tu jednu nišu umjetničku koja je ono na margini malo povezati i promovirati kroz nekakve ono evropske institucije možda i slično.
2: Izvuče pred svjetlo javnosti. U međuvremenu bavit ćemo se mi kućom arhitekture, karikature. Da, rekao si da bi arhitekt, pa mi je odmah ostala mi je viša funkcija, nego mada može biti kuća arhitekta karikature Ota Reisingera, tako da nisam previše zbrljio. Dakle, u međuvremenu imamo to što imamo i pozivamo sve u Radićevu 44.
3: Da, evo ga, danas bi deda ima 99. rođendan, tako da odlučili smo zapravo ono kako smo zadnji put pričali kad je bilo ovo s Cibonom, ne, da zapravo uvijek želimo našim ljudima nekad omogućiti, mislim, znamo da je sve postalo suludo skupo i uopće nekakvu familiju otfurat nekam van ili za naše starije sugrađane u mirovini, da je to sve dosta skupo, tako da odlučili smo da je, evo danas da omogućimo slobodan ulaz svima od 10 do 17 sati, to je ne, 19 sati, pardon, od 10 do 7. Možete, evo, kogod se slučajno nađe u Radićevoj 44A, to je bitno jer smo malo tamo mlinske stube zapravo, tako je najlakše zapamtiti, da evo, dođite nam malo pogledat kaj ima.
2: Ima svega i odlično je, tako da poziv još jednom svima. Kaj ti je? Svoje prve karikature počeo gledati 42. u tjedniku Šilo. Odlično, podsjećaš me samo i na moje godine. Marko, hvala ti lijepa. Sretno sa ovom pričom u Parizu i sa vjerojatno i još dosta stvari koje će se u 100-godišnjici rođenja vjerojatno događati.
3: Da, evo sljedeće godine će biti ta okrugla obljetnica i bit će svega i svačega, tako da pratite nas i budite u toku.
2: Hvala ti lijepa još jednom. Ana Marija, hvala i tebi.
0: Mm-hmm, hvala i tebi.
2: Znam ti ime.
0: Budeš se prošetao opet, šalješ mi fotke za ljude koji možda ne mogu danas otići da vide na Facebooku kako izgleda.
2: Da, šaljem ti fotke.
0: Ako nisi mislio, sad
2: izgleda.
0: Moraš.
2: Ok, dobro, imam, dobro, čujemo se, bok. Bok, nemoj me gnjaviti sa zadacima, bok.
0: Da, malo sam ga ulovila nespremnog, ali jedino tako možete s Minjom. 10.46.

0: A sad je vrijeme da privežemo divlje konje, jer su vijesti.
1: Vijesti.
0: Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za ovu je sezonu nabavio 420 tisuća doza, a većina stiže krajem listopada. Cijepljenje će biti dostupno kod obiteljskih liječnika u zavodima za javno zdravstvo i epidemiološkim ambulantama, a za rizične skupine bit će besplatno. Točan datum početka zavod će naknadno objaviti. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već u drugoj polovici kolovoza, no u zavodu za sad ne očekuju veće odstupanje od uobičajenog sezonskog obrasca. Zaštita se razvija 10 do 15 dana nakon cijepljenja. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, eurodizela i plavog dizela 3 centa. Više od 5.500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrka vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je u protekla 4 izborna ciklusa bio izabran glasovima Bošnjaka. Govore čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović i kandidatkinja za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijana Filipović.
2: Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod. Ja sam glasovao, zna se, za ono što vrijedi, a svako prema svojem nahođenju. Ja sam uvjeren da će ovi izbori proći na najbolji mogući način, da će se izbjeći tehnički problemi i da ćemo već, kako je najavljeno, moći oko 8 sati znati rezultate izbora.
3: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača. Ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna. Želim da današnji izborni dan protekle jednom mirnom, ugodnom, demokratskom ozračju, a i da je ovaj cijeli proces danas protekne tehnički ispravno, budući da danas prvi put glasujemo na jedan izmijenjeni način u Bosni i Hercegovini uz korištenje tehnologija u izbornom procesu.
0: Vraćamo se u Zagrebu. U Dumovcu se i danas do 15 sati u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba održava edukativni program za građane te upoznavanje pasa i mačaka koji traže svoj trajni dom. Uz djelatnike i volontere skloništa u programu sudjeluju

0: U plan samo udomiti Kalu, ali kad sam vidjela da je ostala još jedna njezina maca, bude mi nju uzela. Da ne bude sama.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu ove nedjelje govori prognostičar Izidor Pelajić.
3: Danas će na zagrebačkom području prevladavati vedro i danju će biti toplo. Ujutro svježe, u okolici grada lokalno je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25, a na vrhovima okolnog gorja između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredio Boris Bogić. 17 stupnjeva je sad u Maksimiru i na Griču, 18 u Zračnoj luci i 16 su izmjerili na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 49%. Tlak se ne mijenja od ranoga jutra i dalje je 1030 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio.

Podsjećam da danas dobrim dijelom grada ne voze tramvaji jer se modernizira ispravljačka stanica Patačićkina, dakle Branimirova od glavnog do Držićeve, Držićeva, Draškovićeva, Zvonimirova, Šubićeva, Trg žrtava fašizma, ulica Franje Račko, Kneza Mislava, Jurišićeva, Vlaška, Ksaverska do Gračanskog dolja, cijeli taj dio je bez tramvaja. Linije 7, 11, 13, 15 danas ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama. Danas iznimno vozi i linija 3 svojom uobičajenom trasom, a 4 su izvanredne autobusne linije koje pokrivaju ovaj dio koji danas nema tramvaja. A od sutra nema niti žičare, no sve je po PS-u, dakle sve je u planu, riječ je o godišnjem servisnom pregledu, dakle ne radi se sada o tome da dva dana neće raditi žičara, nego od sutra, od 5. pa do nedjelje 25. neće voziti zbog redovitog godišnjeg servisnog pregleda. Tada trebaju ispitati sve ključne sustave i komponente žičara od pogonskog sustava, užeta, stupova, sklopova, kolotura do kočionog sustava, glavnog upravljačkog sklopa, elektroničkih sklopova i senzora. Čisto tako da znate što se sve u tih 20 dana treba napraviti. Vozit će autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme, a želite li se provozati žičarom, danas vam je onda posljednja prilika prije 26. listopada.

0: Vedro će nam biti danas i dalje i prilično ugodno toplo, 22 do 25 stupnjeva, trenutačno u Zagrebu 17.
1: S mjesta u eter.
0: Dobrodošao, maleni, bog Minja.
2: Ana Marija, dobar dan tebi i slušateljicama, slušateljima. Konačno sam danas našao temu koja mi je najbliža zapravo.
0: Generacijski.
2: Jer je riječ, generacijski, mentalno, kako god hoćeš, riječ je o dječjem tjednu 2026. Dječji tjedan se održava kod nas od 53. Pazi sad podataka koje ja znam, i uvijek se organizira u prvom punom tjednu listopada. Organizira ga društvo Naša djeca, zapravo savez društava Naša djeca diljem cijele naše lijepe Hrvatske od 5. do 11. listopada ove godine, s temom volontiranje u zajednici. Najprije da riješimo ovu temu, nakon što lijepo pozdravim Lanu Kasim koja nam dolazi iz Saveza društava Naša djeca. Lana, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla i molim te odmah oko volontiranja.
3: Dobar dan, dobro jutro svima. Pa evo ovako, od ponedjeljka pa sve do 11. listopada, znači u trajanju od 7 dana, počinje nam još jedan dječji tjedan u Hrvatskoj. Dječji tjedan je, kao što ste i sami rekli, manifestacija koju društvo Naša djeca provode još od 1953. godine. Ove godine imamo jednu posebnu temu, a to je volontiranje u zajednici, te se društvo Naša djeca na taj način uključuju i u međunarodnu godinu volontiranja za održivi razvoj. To bi točnije značilo da će preko 100 i nešto društava Naša djeca diljem Hrvatske od ponedjeljka početi provoditi razno razne aktivnosti, radionice, festivale za djecu, kazališne predstave, filmske matineje. Uključit će se veliki broj stručnjaka, pedagoga, ljudi koji rade sa djecom, i što je najbitnije, znači naših volontera, kojih savez evo broji preko 3000. Tako da nam je ova godina i ova tema dječjeg tjedna su nam izrazito bitne, jer evo mi smo najstarija i najveća organizacija za djecu u Republici Hrvatskoj kad je riječ po pitanju broja volontera.
2: E to je, meni se čini, zapravo najveći izazov kako klince prispodobiti da razmišljaju na taj način, na volontiranje. Mislim, kad je tema neka druga, onda klinci se ukrcaju bez problema na sve. A kako ćete klincima objasniti što je volontiranje i kako svoje slobodno vrijeme zapravo pokloniti nekom drugom, što je definicija ovako ad hoc volontiranja?
3: Pa nekako je praksa pokazala da je njih zapravo dovoljno samo malo pogurnuti. Kad im naši volonteri pokažu, ukažu na mogućnost, kad sami vide pozitivne učinke, te male promjene koje čine za druge. Mi imamo djecu koja volontiraju, odnosno dolaze u staračke domove. Imamo djecu koja rade radionice za drugu djecu. Djeca koja nesebično poklanjaju svoje knjige, igračke, volontiraju s drugom djecom, šeću pse, brinu o starijima. Jednostavno, kad im se pokaže, kad ih se malo, ajmo reći, pogurne, ona odlično reagiraju i zapravo sa velikim oduševljenjem prihvaćaju razno razne volonterske aktivnosti. Mi ove godine očekujemo na standardnu brojku od nekih pa 10.000 djece diljem Lijepe naše, koja će biti izravno uključena u ove aktivnosti u dječjem tjednu.
2: Lana, paralelno vam je voditi brigu i usmjeriti pozornost javnosti na dječja prava, ostvarivanje dječjih prava, potrebe djece, dobrobit njihovu.
3: Tako je. Naš standardni slogan dječjeg tjedna, još od 53. je ljubav djeci prije svega. Ali ove godine odašiljemo i tu posebnu dječju poruku: srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće. Trudimo se potaknuti još veći broj djece da zajedno sa svojim mentorima, volonterima, učiteljima, u suradnji sa lokalnim društvima, sa školama, sportskim udrugama, potaknuti ih da učine tu malu promjenu, pa ajmo reći za jedan veći cilj, gdje mi se zapravo razvijaju se i vještine, razvija se empatija, suradljivost, jednostavno se događaju od tog, ajmo reći, malog kotačića, došavaju se pozitivne promjene po svim po lokalnim zajednicama i onda općenito i u cijeloj nam Hrvatskoj.
2: Dakle, ne treba biti dijete, a može se uključiti u cijelu ovu priču.
3: Apsolutno. Uključit će se i odrasli, a ne samo djeca.
2: Lana, hvala lijepa i dobar dječji tjedan. Ne sumnjam da kad završi dječji tjedan da Savez društava Naša djeca, dakle sva vaša društva po Hrvatskoj, imaju spremne ostale programe kojima se bavite kroz godinu.
3: Apsolutno, nama je, kako bi rekla, raspored pun, tako da brojne su aktivnosti što u Savezu, brojni projekti, ali isto tako naša snaga na terenu, a to su upravo ti volonteri na naši lokalni, imaju pun program s djecom i aktivnosti, radionice, svašta nešto, evo za svu dobnu skupinu se nešto pronađe.
2: Na mrežnim stranicama vašim je lako pronaći sve.
3: Tako je, na www.savezdnd.hr, na našoj Facebook stranici, kao i na našem Instagramu se nalaze sve informacije i mi ćemo sad kroz ovih 7 dana pratiti naravno što rade i naša lokalna društva. Evo, ja ih još jednom pozivam da nam šalju vijesti i objave i mogu se uključiti i građani pogledati rasporede gdje se šta dešava u njihovim lokalnim zajednicama pa da se uključe njihova djeca.
2: Hvala ti lijepa i puno uspjeha i sreće s poslom kojim se baviš.
3: Hvala vama.
2: Ana Marija, hvala i tebi.
0: Ma ne, ovako hvala tebi.
2: Na trenutak. Ne. Kolega Davoriljica, ja se zahvaljujemo tebi prije svega, a onda i svima koji su nas slušali. I šaljemo vam lijepe pozdrave iz samog centra grada.
0: Hvala vam dečki, dođite nam doma na Prisavlje. 11.47 je, još malo smo skupa u prijepodnevu na 881.

Možda je i ovaj duet bio u planu Terezi Kesovi i Zeli Sinski u tjednu koji je za nama, ovaj duet s Borisom Štokom, ali nažalost nije se dogodilo ovaj put, ali čujemo da se Tereza dobro oporavlja i da već planira na veliko nadoknaditi koncerte, evo, koje je morala propustiti zbog zdravstvenih razloga, i želimo joj brz i temeljit oporavak. Za 4 minute bit će podne, što znači da se i mi rano jutarnje idemo oporavljati, ali možda od kojeg sata izostanka sna ili jednostavno nam fali, pa želimo još malo odspavati i odmoriti se, jer sada dolazi naše vrijeme, a dolazi i programski vrijeme naših poslijepodnevnih kolega. Pa vas pozdravljaju Branko Vurušić-Vura, Dino Kalkan povezuje jutro i poslijepodne, Miljenko Cvitković i Davor Iljadica vraćaju se na Prisavlje, Boris Bogić je tu i dalje uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i želim vam lijep ostanak u Sljeme.

A sa zvonima je stigla i popodnevna ekipa, inače nedjelju, no popodne čini se onak baš za poželjet, barem kad je vrijeme u ovom meteorološkom smislu u pitanju. Pa kad je već temperatura tako ugodna, probat ćemo i mi biti ugodno društvo. Da vam lijepo proteknu ovi sati vikenda koji su pred nama, u kojima ćemo naravno paziti da budete i dalje dobro obaviješteni o svemu bitnome, da znate gdje se možete danas upustiti, zabaviti, kulturno uzdignuti. Zato ćemo pobrojati današnja kulturna zbivanja u našoj pozivnici za pola sata. Poslije ručka, otprilike tako nekako, bit ćemo na sunčanoj strani, u kojoj nam danas dolazi arhitekt Janko Kralj, koji pokušava na svoj način preko svojih kanala približiti arhitekturu ljudima. Glazba će nam uljepšati popodne kao i uvijek. Davor Medaković je odabrao ono što se sluša do 18 sati. Čuli ste već da će Dino malo potegnuti od jutra i s nama popodnevnima još za tonskim stolom, kao i Boris Bogić za stolom urednika vijesti. A onda mu stiže Magdalena Pongrac u nastavku rada u desku. Iz studija još pozdrav od mene, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodno popodne.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije je izazvala izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. A evo što je rekao predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ne možemo na temelju prvostupinske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnica. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupinske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
0: Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina i danas tramvaji ne prometuju Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim aveniju Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Gračanskog dolja. Linije 7, 11, 13 i 15 ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometuju 4 izvanredne autobusne linije. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vojni ordinarij monsignor Jure Bogdan.
3: Kultura.
0: Danas se obilježava 99. rođendan Ota Reisingera, jednog od najpoznatijih hrvatskih karikaturista. Tim povodom za posjetitelje je besplatan ulaz u kuću karikature Oto Reisinger, gdje su izloženi crteži koje su svojim humorom obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Unuk karikaturista i voditelj kuće Marko Reisinger.
4: Mislim, Oto, osim kad je bio duhovit, bio je stvarno vrhunski likovni umjetnik. Inače bio arhitekt, čovjek po struci. To je na jednom visokom nivou ovoga umjetničkom. Danas bi deda ima 99. rođendan, tako da odlučili smo da danas omogućimo slobodan ulaz svima od 10 do 19 sati. Kogod se slučajno nađe u Radićevoj 44A, dođite nam malo pogledat kaj ima.

0: svi, jer svi zaslužuju puno bolju Hrvatsku. Nogometno pričat nakon 7-0 je možemo, ali jako teško. To što treba reći da su oni od prve sekunde bili u svakom detalju, je li u trci, je li u angažmanu, je li u tehnici, je li u fizici. Znali smo da su vrhunska ekipa, jasna stvar, ali večeras Hrvatska nije bila ni blizu svoje razine, niti razine koja je potrebita kad igraš protiv ovakvog protivnika. Je li?
1: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Izidor Pelajić.
2: U nastavku dana na zagrebačkom će području prevladavati vedro i toplo. Vjetar će biti slab, najviša temperatura od 22 do 25, a na Sljemenu oko 17.

I prve popodnevne vijesti uredio je Boris Bogić. 15 minuta je prošlo od 12, temperatura u gradu sada je 20 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 41%, tlak 1029 hektopaskala. Na Sljemenu 16 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

0: Слушате Сљеме, 12:30.
1: Позивница.
0: Dobar dan, možda imate već neku ideju i plan kako kulturno obogatiti završetak vikenda. A ako nemate, evo nekoliko prijedloga ima današnjih događanja u gradu. Neka smo posjetili i u jutarnjem programu, pa onda podsjećam na to da bi Otto Reisinger danas imao 99 godina i povodom tog Otovog rođendana danas je besplatan ulaz u kuću karikature Otto Reisinger, znači u Radićevu 44A. Dobro ste došli, razgledajte izložbu i obilježite ovu posebnu obljetnicu uz opus umjetnika čiji su crteži i humor naravno desetljećima obilježavali našu kulturnu scenu. Do 19 sati je otvorena kuća karikature Otto Reisinger, a vi besplatno dođite i uđite. Danas završava 14. izdanje Lit Link festivala, odnosno književne karike. Nije samo Zagreb bio domaćin, odnosno još uvijek jest, nego i Rijeka i Labin također. Lit Link povezuje hrvatsku književnost s književnim scenama diljem svijeta. Svako izdanje u fokus stavlja drugu zemlju ili jezično područje, okupljajući pisce i spisateljice ne samo s publikom, nego i s urednicima i izdavačima, a s ciljem stvaranja susreta koji se mogu onda nastaviti kroz prijevode, knjige i buduće suradnje. Ove godine u fokusu je nizozemska književnost. Četvero nizozemskih pisaca i pet urednika i izdavača pridružili su se hrvatskim autoricama i autorima tijekom ove tri večeri čitanja u Rijeci, Labinu i danas je završna u Zagrebu, i to u klubu Močvara s početkom u 19 sati. Pa dođite i budite dio ovog susreta nizozemske i hrvatske književnosti. Također u 19 sati u galeriji 90-60-90 u pogonu Jedinstvom otvara se samostalna izložba Nadije Mustapić, Vrijeme je. Prostorna je to audiovizualna instalacija koja kroz pokretnu sliku, višekanalni zvuk i autorski tekst istražuje odnos ljudskog i geološkog vremena. Polazeći od višegodišnjeg snimanja na prostoru jednoga potoka, Mustapić gradi rad u kojem voda nije tek motiv pejzaža, nego i nositeljica pamćenja i promjene. Prolazeći kroz tijela, stijene, podzemne tokove i atmosferu, ona povezuje ljudsko iskustvo vremena s procesima koje ga daleko nadilaze. Izložba se može pogledati još do 7. ovoga mjeseca i to od 16 do 20 sati. Mjesto je Galerija 90-60-90, pogon Jedinstva. Ovoga vikenda u parku Stara Trešnjevka održava se jedno zgodno događanje koje nastoji i uspjeva, sigurna sam u tome, približiti keramiku ljudima, malima i velikima, kroz program keramičkih radionica koje organizira udruga Glineraj u partnerstvu s Centrom za kulturu Trešnjevka. Više će nam reći Nikolina Rodić-Grgac.
2: Jučer smo zapravo otvorili naš vikend festival keramike Dodir gline glasa zajednice i pripremili smo 4 radionice. Imali smo puno posjetitelja, različitih djece, obitelji, djece s poteškoćama, umirovljenika, stranaca, tako da nam je bilo baš jako, jako lijepo. 10 do 12 su i danas radionice, a onda ćemo imati popodne jednu pop-up izložbu na kojoj ćemo izložiti sve radove koji su nastali tijekom ovog vikenda.
0: Pa dođite od 14 do 17 sati u Park Stara Trešnjevka na pop-up izložbu, druženje i predstavljanje radova koji su nastali na ovim radionicama. Ovoga vikenda održava se i prvo izdanje festivala hrvatske koreografske scene Futur III. Novi je to format nacionalnog festivala suvremenog plesa kojeg dvije strukovne udruge pokreću kao zajedničko mjesto predstavljanja recentne hrvatske plesne produkcije, dodjele strukovnih nagrada posvećenih isključivo suvremenom plesu, to su jedine takve kažu, te stručnih razgovora. Prošlogodišnja dobitnica nagrade Ohrabrenja za mladu umjetnicu Lara Capoletto predstavit će drugog dana festivala, a to je danas u Zagrebačkom plesnom centru, svoju participativnu improvizaciju Vir u vir. Inače, nedjelja posvećena stručnom diskurzivnom dijelu festivala uz razgovore i primjere iz Hrvatske, Slovenije, a i šireg europskog konteksta. Umjetnici su osmislili takve participativne formate u kojima se sudionici mogu i aktivno uključiti. Ovogodišnja središnja tema, kako je nacionalna plesna platforma potrebna hrvatskoj sceni i što bi joj trebalo omogućiti po uzoru na modele kakvi postoje u europskim zemljama. Ulaz na sve ove programe je slobodan. I sad još malo glazbe. Ansambl Oktos nastupa večeras od 19 sati u glazbenom učilištu Eli Bašić. Na programu su između ostalih Mozart i Šostaković, a ulaz je besplatan. I još nešto jako dobro, pogotovo za ljubitelje džeza, a riječ je o 17. Zagreb Jazz Festivalu koji se danas nastavlja nastupom čuvenog Jamesa Cartera koji slavi 100-godišnjicu rođenja Johna Coltrane'a. Glazba i život su neodvojivi, rekao je ovaj virtuoz na saksofonu. Stariji su me naučili da je glazba kultura i način života, kaže James Carter, koji, iako je multi-instrumentalist i skladatelj višestruko proglašavan najboljim bariton saksofonistom na svijetu, svira i sopranino, sopran, alt, tenor i bas saksofon, kontrabas, bas klarinet i razne flaute. U sklopu 17. Zagreb Jazz Festivala nastupit će večeras u Tvornici kulture i to u formaciji kvarteta. Program je nazvan The James Carter Quartet Train Sentinental Supreme. Slavni saksofonist vjeruje Centennial Supreme, naravno. Dakle, slavni saksofonist vjeruje da je Coltrane istinska pojava iz koje svi možemo crpiti inspiraciju kako bismo pronašli vlastitu istinu i iskoristili je za budući osobni razvoj. Evo, lijepe misli jednog glazbenika, a večeras sigurna sam i odličan glazbeni ugođaj u Tvornici, a sve u sklopu 17. Zagreb Jazz Festivala. Dobar provod svima večeras. Pozivnica.

0: 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za ovu je sezonu nabavio 420 tisuća doza, a većina stiže krajem listopada. Cijepljenje će biti dostupno kod obiteljskih liječnika, u zavodima za javno zdravstvo i epidemiološkim ambulantama, a za rizične skupine bit će besplatno. Točan datum početka Hrvatski zavod za javno zdravstvo će naknadno objaviti. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već u drugoj polovici kolovoza, no u zavodu za sad ne očekuju veće odstupanje od uobičajenog sezonskog obrasca. Na Cvjetnom trgu do 18 sati održava se posebna manifestacija Kupi spun Family Day. Riječ je o akciji u kojoj se kroz druženje, gastronomiju, glazbu, ples i edukativne aktivnosti promovira uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život zajednice. Cilj je i potaknuti razvoj pristupačnijeg turizma u kojem svaki posjetitelj ima priliku ravnopravno sudjelovati i doživjeti ljepote grada, govore organizatori Silvija i Vedran Habel.
1: Radi se o međunarodnim pobjednicima našeg gastronaticanja Kupi spun koje smo održali u nekoliko zemalja Europe i Sjedinjenim Američkim Državama ove godine. Pobjednici tih zemalja danas se nalaze ovdje s nama na Cvjetnom trgu, a ovo je dan inkluzije i zajedništva gdje ćemo uz glazbu, uz finger food zaloge, koktele koje besplatno će oni dijeliti našim građanima, čisto malo da približimo to u socijalnu osviještenost osoba s invaliditetom u srcu Zagreba.
2: Ne samo da ojačavamo znači sposobnosti osoba s invaliditetom kako bi bili spremni za otvoreno tržište rada, već ujedno i educiramo samo društvo o tome tko su osobe s invaliditetom, na koji način pristupiti određenoj osobi sa invaliditetom, ali isto tako znači da vidimo njihove slabosti, ali što je još važnije od toga je da vidimo njihove prednosti.
0: Dječji tjedan počinje sutra i traje do nedjelje. Akcija koju organizira Savez društava Naša djeca ove godine glavni naglasak stavlja na volontiranje u zajednici, te na taj način obilježavaju i Međunarodnu godinu volontera za održivi razvoj. Cilj je potaknuti djecu da pomažu drugima i sudjeluju u aktivnostima za dobrobit zajednice, rekla nam je Lana Kasim iz Saveza.
3: Ove godine imamo jednu posebnu temu, a to je volontiranje u zajednici, te se društvo Naša djeca na taj način uključuju i u Međunarodnu godinu volontiranja za održivi razvoj. To bi točnije značilo da će preko 100 i nešto društava Naša djeca diljem Hrvatske od ponedjeljka početi provoditi razno razne aktivnosti, radionice, festivale za djecu, kazališne predstave, filmske matineje. Uključit će se veliki broj stručnjaka, pedagoga, ljudi koji rade sa djecom i što je najbitnije, znači naših volontera, kojih savez evo broji preko 3000.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom će području prevladavati vedro i toplo. Vjetar će biti slab, najviša temperatura od 22 do 25, a na Sljemenu oko 17.
0: Čuli ste vijesti, Boris Bogić ih je uredio, da vedro i toplo, nedjeljno popodne u gradu, temperatura u Maksimiru 22 stupnja, na Sljemenu 17, relativna vlažnost je

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
5: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati. DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio.

sati uz glazbu po izboru Davora Medakovića. Dobar tek, ako ste upravo pri objedu. Nešto sporije klize po obilaznici vozači, sporije nego što su vjerojatno planirali. U zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, odnosno istoka, kako HAK javlja, usporeno se vozi, kolona je duga oko 3 km. Ako ste možda sljedeći tjedan planirali na Sljeme žičarom, jer vrijeme ovo lijepo se nastavlja, čini se, bablje ljeto, kak se kaže, u kojem uživamo, temperature ugodne, evo i sad nam je ugodno na 22 stupnja Celzija, no da znate da nam žičara ide na redoviti godišnji servis. Ne ide nikam, servis dolazi k njoj, ali potraće do nedjelje 25. listopada. Da, od sutra pa do 25. listopada žičara neće voziti zbog godišnjeg servisnog pregleda. Taj servis, taj pregled je obavezan jednom godišnje, sukladno s tehničkim zahtjevima proizvođača, opreme, a i da bude u skladu s propisima. Opsežan je to pregled koji je znatno detaljniji od onih redovnih mjesečnih servisa koji traju 2 dana, a ovaj se provodi u razdoblju godine kad se očekuje manji broj korisnika ili se možda očekivao prije nego što smo skužili da će vrijeme biti ovako lijepo. Jučer i danas je na Sljemenu jako puno posjetitelja, a u tijeku su još i ovi srednjovjekovni dani na Medvedgradu zbog kojih vrijedi potegnuti na naše Sljeme. Dakle, do 25. listopada od sutra je žičara na servisu, pa dok to traje morat ćete ili pješice ili autobusnom linijom 140 koja vozi s Mihaljevca na Sljeme.

0: Slušajte Sljeme, vrijeme za vijesti, 14 i 10.
1: Vijesti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: A je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
4: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA-e i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA-e i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: Kultura. Udruga Glineraj zajedno s Centrom za kulturu Trešnjevka ovaj vikend je predstavila program u kojem glina postaje sredstvo izražavanja i povezivanja. Radionice i izložba održavaju se u parku Stara Trešnjevka, a pojedinosti nam je otkrila Nikolina Rodić-Grgac.
5: Jučer smo zapravo otvorili naš vikend festival keramike, Dodir gline glas zajednice, i pripremili smo 4 radionice. Imali smo puno posjetitelja, različitih djece, obitelji, djece s poteškoćama, umirovljenika, stranaca, tako da nam je bilo baš jako, jako lijepo. 10 do 12 su i danas radionice, a onda ćemo imati popodne jednu pop-up izložbu na kojoj ćemo izložiti sve radove koji su nastali tijekom ovog vikenda.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
6: U nastavku dana na zagrebačkom će području prevladavati vedro i toplo. Vjetar će biti slab, najviša temperatura od 22 do 25, a na Sljemenu oko 17.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac. U 14 sati i 13 minuta temperatura u gradu je 22 stupnja. Relativna vlažnost je 32%, tlak 1028 hektopaskala. 17 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu, a HAK je izmjerio kolonu na zagrebačkoj obilaznici koja je nastala u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, odnosno istoka. Dakle, kolona je duga oko 4 km i naravno vozi se usporeno.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
2: Stari rivali ponovno su zajedno na parketu. Cibona se vraća u Europsku košarkašku ligu protiv Galatasaraja. Prije 40 godina Cibona je ispisala povijest i svladala Galatasaraj, a danas se ponovno vraća u europsko natjecanje. 6. listopada u 18 sati DJ, novi multimedijalni doživljaj, nova ponuda hrane i pića i atmosfera koja kreće puno prije utakmice. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušate Sljeme, stigli smo do vijesti u 15.10. Vijesti. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ipak iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez. Zvijezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a kolona je oko 3 km. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutno saniraju rubove požarišta. I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovijed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
3: U nastavku dana na zagrebačkom će području prevladavati vedro i toplo. Vjetar će biti slab, najviša temperatura od 22 do 25, a na Sljemenu oko 17.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac, a ovako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. U gradu, točnije u Maksimiru, su 23 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 34%, a tlak 1027 hektopaskala. Na Sljemenu je 18 stupnjeva. Još malo sviramo pa smo u emisiji Sunčana strana. Danas nam u goste dolazi arhitekt Janko Kralj.

0: fizici zgrade, arhitekturi, projektiranju, o takvim stvarima, pa tu i tamo se javi neki kolega pa proširi temu kroz ozbiljan osvrt u komentarima koji bi mogao 2-4 lista zauzeti. Jako, jako fino, jako fino. Taj community je postal baš, da velim, sjaja. Nama je to pozitivan šok. A čak niti ne stignemo na neke video odgovoriti na sve komentare i ne možemo odgovoriti. Naprosto fizički ne stignemo uz posao i to govori o tome koliko je interes za takve stvari i koliko je to potrebno zapravo raditi.
1: Da, evo kako to funkcionira. Odite u neki kvart, prošećete njime i objašnjavate jednostavno na primjerima kako funkcionira dobar ili loš urbanizam tako i je arhitektura.
0: Tako je. Recimo, spomenuli smo prije emisije ovdje, spomenuli ste da smo o Zaprođu pričali, primjerice. Kaj vam se tam svidjelo u tom načinu prezentiranja? Da li je bilo to da šećemo ili vam se svidjelo, recimo mi skinemo sa jednog super sajta ove drone footage, da li vam se to svidjelo ili vam se svidjelo nešto treće?
1: To mi se sve svidjelo i Zaprođe koje mi se inače sviđa jer ga odlično poznajem, što ste prošetali ovim stambenim dijelom i onda dijelom koji služi za, kao zajednički prostor, što je u Zaprođu onako centralizirano, reklo biste, i sami ste to naglasili. To je dobro ili loše? Da, znači, taj naš zapruđanski centar je centar svega. Tamo su dućani, pošta, banka, kafići, knjižnica.
0: Evo, sve, lijepo ste to isto. Meni se sviđa kakvi strukovno niste iz te domene, a uspijete u dvije rečenice super opisati, znači, sukus tog videa. Baš je interesantno to u Zapruđu da se nekad tak projektiralo i to ste baš super primijetili. I to da arhitektura nema samo tu opciju na raspolaganju, ona ima puno opcija, ali ovo je jedna od izvedenih dobrih opcija i to je baš sjajno napravljeno u Zapruđu i ljudi to doživljavaju kao, a ovdje nam je taj centar, ovdje odemo na kavu, ovdje odemo, tu su nam pekare, tu nam je ambulanta je blizu, jako takve stvari se tu dešavaju, tu je taj mingle, nazovi, a imaju onaj dio gdje je ta spavaonica. I to se jako osjeti kad se šeće tim kvartom, da postoji ta vrlo jasna razlika između zgrade koja je dislocirana od centra i tog centra naselja.
1: Pa ako vam neko ne nabija loptu pod prozorom, možete dobro spavati u spavaonici, ali s druge strane tu su ta druga prednost i te velike zelene površine i to drveće koje u međuvremenu se razbujalo i daje jednu jako lijepu sliku tog naselja.
0: Tako. I on,
1: planiranog u davna vremena, je li tako?
0: Da, i to je 60. Ta kvaliteta je neka kaj se ne može dobiti tak da vi imate točkasto parcele po Zagrebu na kojima onda bilo koji investitor radi bilo kakvu zgradu. To ne možete dobiti jednostavno. Tu
1: zašto
0: kvalitet
1: se danas ne grade takva naselja?
0: Puno je razloga zašto. Jedan od razloga je naprosto dimenzija tog naselja vam govori da imovinsko pravno morate imati neki, da to tak kažem, neku livadu na kojoj tak nešto uopće možete napraviti. Ona mora biti kupljena, mora biti organizirana od strane nekog koji ima interes to organizirati. U ono vrijeme to nije bilo privatna neka firma to radi, pa će sad dat društvu na izvolite cijeli kvart.
1: Država i grad su
0: nego
1: planirali.
0: Malo je išlo top down, jel? Oni su planirali, ali isto postojalo je, kako to reći, ljudi su dobili, koji su gradili to, svoj novac, i ljudi koji su to morali onda platiti u konačnici su morali to platiti, ništa nije bilo džabe. Ne? Tada ta isto to meni, recimo, kad spominjem stare kvartove, najčešće određen tip ljudi odgovara da želimo taj socijalizam vratiti. To uopće nije tak. Ono je bilo isto na tržištu i ono su bile firme velike koje su se natjecale ko će napraviti jeftiniji stan. Znači, oni su tražili načina da na tom tržištu preživljavaju, koliko god je to bilo drugačije društveno uređenje. I postoji isto, to je jedna strana, znači jedno je taj top-down projekt, odnosno osmišljavanje i guranje cijele priče, a druga strana je ona strukovna, di onda se razmišljao o greenfieldu kao o dobrom potencijalu. A danas mi samo pričamo o brownfieldovima i do smrti ćemo ponavljati taj brownfield i on se neće aktivirati vrlo vjerojatno ni približno onom brzinom kojom bi se greenfield aktivirao, znači da ta livada na obodu grada, ali mi ćemo do smrti strukovno ponavljati da nam treba obnoviti brownfield jer tak se to radi vani, a ne kužimo strukovno da smo mi na Balkanu i da ono kaj se radi u Hamburgu nije sam tak napraviti u jednom Zagrebu ili u nekim drugim hrvatskim gradima.
1: Danas imamo preizgrađene kvartove, balkoni strše iznad cesti, zelenila je malo, kamo nas to vodi?
0: Nikamo, to je posljedica nebavljenja arhitekturom i urbanizmom unazad dobrih 35 godina sad ima. I kak se to rješava? Tak da se pita struku kako to riješiti, ali to je taj top-down pristup, a ono kad smo mi shvatili je da, s obzirom na to da rezultat nakon 35 godina ne postoji de facto, znači imamo samo lošu arhitekturu i urbanizam, mi smo odlučili preuzeti inicijativu i ići bottom-up edukacijom, naučiti javnost od dozdo, naučiti javnost kada je to dobar urbanizam, pa da oni znaju figurativno skinuti glavu na izborima onome kome treba skinuti glavu i promijeniti stvar na bolje. To je nama. Rekao sam figurativno s razlogom.
1: Okay, vi ste malo ljuti na sadašnje stanje urbanizma, čak u vašoj šetnji gornjim gradom pokazujete koliko ima tih nekih javnih dijelova u tom starom, vrlo starom planiranju iz 18. pa i 17.
0: Gornji grad postoji već 800 godina da. I čak tamo ima prostora za park. Znači, zapravo
1: za park,
0: je...
1: Za javne stube ili stepenice.
0: Za stepenice, za javne sadržaje općenito. Čak i tamo ima ta širina, ima osunčanje, osvjetljenje, imate čak i prostor za neki trg. Znači, sve se može napraviti kad se pita struku i kad se radi planski. Onda se sve može napraviti. Ovo kad ste spomenuli da sam ljut, manje je važno biti ljut. Ako je ljutnja ono kad čovjeka tjera da operativno neke pametno napravi za struku i za društvo, onda je ljutnja dobra. Ali ljutnja ne treba biti da ona generira nekakve podjele, nego samo da, ok, ajmo sjeti za stol i ajmo vidjeti kaj je to dobar urbanizam i vidjeti kaj moramo napraviti da do toga dođemo u praksi. Ne? Tada, skrenuo bi pažnju na to da ako se mi ko generacija malo da prostiše razljutimo, nije to nužno loše, nego samo moramo probati.
1: Poticajno.
0: Tak.
1: Dobro. Dobar urbanizam podrazumijeva i gledanje jako puno unaprijed, dakle i desetljeća unaprijed.
0: Čak i do 50 godina.
1: To je teško je predvidjeti kako će se stvari razvijati, koliko će nam prostora i za što trebati u objektima ili između objekata koji nastaju danas i koje planiramo danas. Kako to postići? Evo, taj rezervirani prostor za neke buduće sadržaje koje sad još ni nemamo i ne znamo kako će izgledati.
0: Vidite, recimo, to je sjajno pitanje, hvala na tom pitanju. To je ono di ja uvijek spominjem da ne može jedan Janko Kralj doći na radio i odgovoriti na to pitanje. Nego primjerice za grad Zagreb mora postojati zavod za urbanizam u kojem radi 500 ljudi i koji to promišljaju. To moraju biti sociolozi, to moraju biti biolozi, to moraju biti apsolutno bankarice i bankari, futuristkinje i futuristi. Futuristi, to je više problema koje ne može jedan arhitekt odgovoriti na njih. I to je dobro, jer takvi onda zavodi se moraju otvarati i osnivati i onda ti ljudi to rade. I to je enorman posao za obaviti. Tada, više složeno je pitanje i odgovor, ali recimo ovi kvartovi koje smo spomenuli poput Zapruđa nisu predviđali taj broj osobnih automobila da će biti nakon nekakvih 60 godina, a i dalje su to prekrasni kvartovi u kojima vi imate tu livadu između dvije zgrade i onda nakon te zgrade ponovo imate livadu, pa ponovo livadu, odnosno sad je to park jer su stabla toliko narasla. Znači oni su, iako nisu znali koliko moraju toga predvidjeti da bi normalno promet funkcionirao, napravili fenomenalan kvart. Znači čak i ako fula taj urbanizam, on će i dalje imati fenomenalnih rezultata i bit će dobra podloga za kvalitetan život. Nije da možemo sve predvidjeti, ali čak i ono kad ne predvidimo, ok, bez toga ćemo preživjeti, prilagodit ćemo se i naći ćemo tehničko rješenje.
1: Da, pa i sada se prilagođavamo u te postojeće gabarite, stavljamo nove sadržaje, biciklističke staze, pristupačnost za osobe s invaliditetom koja je sada neizostavna, naravno.
0: I funkcionira, jel?
1: Da.
0: Mislim, mi smo u stanju civilizacijski u prastari dvorac koji ima metar i pol debele zidove ubaciti bilo kakav sadržaj. Civilizacijski gledano. Tehnološki gledano, civilizacijski gledano. Znači, ako možemo to, onda možemo jedan kvart koji je napravljen u 60-ima ili 70-ima upgrade-at do nivoa da je on pogodan za život u 21. stoljeću. Da li to znači da na ulazu u kvart napravimo gigantsku garažu koja je višekatna garaža i onda unutra parkiraju se auti automatski pa onda ne zauzimaju extra space, ili to znači da je ona malo veća pa se sami parkiramo aute, ali da onda napravimo jednu veliku pješačku zonu u kvartu? Ne znam, ali znači da možemo sa tehnologijom takve stvari rješavati ili možemo razmišljati o budućnosti kao o budućnosti bez auta, jer imamo toliko dobar javni prijevoz.
1: Dakle, graditi zgradu danas bez smještaja za automobile nema smisla zapravo.
0: trenutno nema smisla. Za 5 godina možda budemo se vodili u autonomnim vozilima i ne bude nam bilo uopće to važno. Jer ne bude se isplatilo imati auto. Ne 5, ali 25.
1: Tu sad treba znati, jel predviđati.
0: Da? I da. Taj dio, tu je arhitektura interesantna jer ona može se napraviti da predvidi jednu i drugu budućnost. Ako ima, mislim, ako timovi koji to rade su multidisciplinarni, ako to rade savjesno i odgovorno. I na vrijeme, ne nakon 35 godina.
1: Tu ćemo malo stati, poslušati Stinga i onda možda prošetati još nekim kvartovima u gradu.

0: U sunčanoj strani nam je arhitekt Janko Kralj koji šeće po zagrebačkim kvartovima i ukazuje nam na to što je dobro, a što nije napravljeno po pitanju urbanističkih i arhitektonskih rješenja. Spomenuli smo, evo, bili već Zapruđe kao dobro staro urbanistički isplanirano naselje. Mm-hmm. Na suprotnom polu je, tak mi se čini, Sveta Klara, koja je hit na među vašim ovim videima šetnje s arhitektima. Dakle, tu puno toga nije dobro.
1: Nije dobro, odmah se vidi. I meni je...
0: Čak i dok ste snimali, vam je bilo
1: neugodno, da.
0: Neugodno jer nema nogostupa, nema pločnika.
1: I sad, vi se morate zapitati kako do toga dođe i di je ta struka koja je to dozvolila. I do toga dođe tak da se taj, konkretno na primjeru Svete Klare, pritisak stanogradnje koji je trenutno u Zagrebu prisutan, on se ne otpušta na pravim mjestima. To su ti brownfieldovi, greenfieldovi koje spominjemo, gdje je moj neki stručni stav da greenfieldove treba aktivirati i apsolutno se ne slažem sa strukom po pitanju toga treba li ili ne aktivirati brownfieldove prve. Mislim da njih treba zadnje aktivirati jer imovinsko pravno nećemo ih nikada aktivirati. Ali ako vi ne otpustite taj pritisak za stanogradnju na vrijeme, ono kad dobijete je iskorištavanje svih mogućih parcela do maksimuma. Kojeg to maksimuma? Ono koji urbanistički plan za konkretno naselje propisuje i odjednom vam se stvori potreba za 1000 stanova u Svetoj Klari jer je ona najbliža. I kako onda infrastruktura da to prati? Nego nikak.
0: Znači, niko najvažnije ne radi ništa. Prodati kvadrate.
1: Da, da, da. To je jedini etos koji postoji trenutno i gdje je samo zgrabit novce i pobjećka je civilizacijski jadno pod A, ali pod B štetno. Ne samo da je ono nisko, nego je i štetno. I ne mrete zamjeriti recimo nekome ko želi napraviti takvu zgradu i prodati stanove, niti onome koji digne cijenu, jer su svi digli cijenu, ali to je problem koji ne možete niti brzo riješiti. Nego, evo recimo sad gradska vlast u Zagrebu, ja mislim da oni jako dobre poteze povlače po pitanju zagrebačkog urbanizma, ali je to isto tako i spominjamo u videima, nije ovo politički neko branjenje nekoga, nego gledam strukovno ovo kao oni radi, čini mi se da ide u dobrom smjeru, većinski, imaju grešak kao većinski. Međutim, oni, mi smo sad u problemu koji je nastalo za prošle vlasti i oni sad ne mogu 10-20 godina to sanirati. Da, vidi se problem čim uđete u kvart, nema tog nogostupa, nije otpušten pritisak na vrijeme, nije izreguliran na vrijeme prije, mislim, ne sada, i sad imamo taj problem. I sad evo recimo prva ova, da to tak velim, korekcija GUP-a zagrebačko koja je prošle godine bila napravljena, ona, kako to reći, po starom GUP-u budu se još 7-8 godina radile zgrade. GUP-ovi su spori i vi morate dati, kako to reći, morate razumjeti da ne može neko sad doći u ovu igru i odmah zakucati 5 golova i da mi pobijedimo. Ne? Ne bi se dogodilo. Ovi golovi se zabijaju jako sporo. Desetljećima se zabijaju.
0: Znači, Rim nije sagrađen u jednom danu.
1: Rome wasn't built in a day.
0: To je
1: ali
0: to.
1: Zaista je to dobra poslovica i u našem slučaju.
0: Da, s druge strane, ti kvadrati su jako skupi. Ko si to uopće može priuštiti kad razmišljamo o mladim obiteljima koje želimo poticati.
1: To je sociološki aspekt tog problema. Znači, sad zamislite koliko ljudi ima, primjerice, 32 godine, imaju mladu familiju, imaju dvoje djece, završili su fakultete i odjednom se moraju strahovito kreditno opteretiti da bi najmanju nekretninu kupili, koja im je onda skučena. Onda ti klinci ne mogu otići na sate engleskog zato jer starci nemaju love, ne mogu otići na neki sport jer starci nemaju love, ne mogu otići na neko putovanje i doživjeti svijeta, malo postati, kako to reći, malo obrazovaniji ljudi u tom smislu jer starci nemaju love. Zato starci nemaju love? Zato kad niko nije reagirao na vrijeme da se napravi urbanizam, da se napravi priuštivo stanovanje. To je taj domino efekt koji se onda sociološki lomi na mikrojedinci, odnosno na obitelj, na nukleusu. I to je strašno. I onda se mislite, zato je stopa razvoda visoka. Ne zato jer neko nije donesel urbanistički plan, ali da li vam moja struka i urbanistički plan pomažu da se ne razvedete? Odgovor je nažalost ne. Jer nije joj dana šansa da pomogne. I tu je stravičan problem toga di se sad nalazimo zapravo. I teško bumo to razmotali.
0: Da, sad su nam do duše puna usta tog priuštivog stanovanja. Idemo li onda u nekom dobrom smjeru.
1: Osobno mislim da ne idemo u nikakvom smjeru, da sve stoji, nemamo niti jedan pravilnik po pitanju komercijalne stanogradnje, niti u smislu stanova, niti kuća. Znači, nikakav zakonodavni okvir nemamo koji bi pametan bio u tom smislu. Jedino kaj smo dobili u zakonodavnom smislu je novi zakon u kojem za zgrade koje su male, znači obiteljske kuće, za manje složene zgrade do 400 kvadrata i do 2 stambene jedinice, za njih se dobiva građevinska dozvola samo na osnovu idejnog projekta, kaj je isto strukovni apsurd i ono kaj smo kroz legalizaciju radili, a to je da smo dozvolili svakom da proste bedaku da napravi bilo di bilo kaj i to mu ozakonili. Sad za taj tip zgrada, jer u legalizaciji smo ozakonili zapravo taj tip zgrada. Manje složene zgrade su 90% predmeta legalizacije, ne zatvaranje balkona, lođa, tih stvari i manje kućice. Sad smo još to olakšali svima da ajmo još lakše raditi te male kućice po Hrvatskoj, pa biti još efikasniji u tome da si prostor dobro uništimo. Ne? Jako loš položaj strukovni trenutno, po mom mišljenju. E sad, zato je kontroverzno i zato ga, kako ja moram stavljati u eter.
0: Rasplitati koliko se može. Da, stalno provlačiti tu kvalitetu stanovanja. Spomenuli smo djelomično već evo, i kroz te pločnike, odnosno nogostupe, razmak između zgrada, zelene površine kojih je sve manje i manje, a zapravo su nam sve potrebnije.
1: Apsolutno.
0: Iz ovih klimatskih razloga također.
1: I klimatskih i uopće razumiti to čemu služi zelena površina, a to je da ona pije svu tu vodu koja padne kad padne kiša, a ne da tu vodu skupljamo u neki naš, da to velim, ljudski napravljen sustav i onda ju puštamo u Savu, onda se Sava digne nekom drugom. Ne? Znači to nije poanta, nego je poanta vodu puštati u tlo, prirodno ju, dozvoliti ju da ona uđe u tlo kak treba. I drugo je zeleno, treće je vizualna ugoda, ako baš moramo pričati o vizualnom, možemo i o tome, ali ona temperaturna ugoda. Čisto, zgrada je bolja ako je krajnje stablo. Automatizmom je bolja. Osim, naravno, reći će mi onaj koji ne razmišlja na taj način, da, ali onda imaš problem sa održavanjem jer ti lišće pada u oluke. I onda ja vem, dobro, da ih očisti jedan put godišnje i bit će sve okej. Okay, i tak se mi tučemo. Ne?
0: Da. U vašim šetnjama ne samo da evo, kvartove opšetavate i opisujete na vaš način, jedna zgrada mi je, odnosno jedna kuća u Preradovićevoj posebno je zanimljiva našim sugrađanima, to je ona kuća bez prozora, takozvana.
1: Kontroverzna je.
0: Kontroverzna, da, koju je napravio zapravo slavni arhitekt, dobitnik Pritzkera, znači ono, ko Nobelove nagrade
1: da,
0: ne, za arhitekturu. Kako se vama čini ta kuća bez prozora?
1: Slobodno prije nego ja odgovorim, jer mi smo to u videu baš opisali, slobodno pitam vas kaj vi mislite o toj kući.
0: Neobična je, mislim da je zanimljiva kao turistička jedna točka i atrakcija
1: video
0: u Zagrebu, između ostalog. Naravno da me zanimalo kako to izgleda s druge strane, pa sam onda išla potražiti i te nacrte i to je stvarno jako ugodna kuća, bome, za stanovanje, a izvana, da, zanimljiva, ona dolje ima jedan veliki izlog gdje je izloženo jedno umjetničko djelo koje je zapravo svima dano na uvid, nije sasvim bez prozora, znači ima jedan jako veliki komad stakla, ajmo reći.
1: Vrlo interesantan, inženjerski veliki komad stakla, da.
0: Da, i ono što ste i vi primijetili, dakle, spaja nekako mir i ove dvije susjedne kuće koje su po visini različite. Sa dvije reći.
1: Interesantan moment, ne? Da. Hvala. I to je, evo, sve ste rekli dobro i to je točno. Ono kaj je isto zanimljivo je da ono kaj bi ljudi očekivali. Ovo je privatni novac, privatni investitor, napravili sve kako treba po PS-u, angažirao najbolje ljude, napravili natječaj interni, platio natječaj i napravljeno je ovako zdanje jedno. Samo ovo je 12 metarno zdanje ili 13, ne znam koliko je dugan, sad na pamet da ne velim baš totalnu glupost, ali nije to velika niti zgrada i nije velika šteta nikakva, zapravo nije šteta nastala, nego jedan onak interesantan moment u prostoru i onda to je skroz fajn. I onda kad ljudi to promišljaju, moraju promišljati puno toga, pa moraju promišljati i kak ta zgrada je iznutra se doživljava i kak se u njoj živi. Program te zgrade, sve je online dostupno, znači nije to neka sad luda, ja velim zgrada kao najširi mogući pojam, nije tak velika kao zgrada, ali to je kuća malo veća, ne? I program te kuće je vrlo racionalan, normalan, nema neke sadržaje koji bi sad tu bili potpuno neprimjereni za bilo kakvu kuću tog tipa, dakle vrlo sve normalno. Samo kad čudnu fasadu ima. Da je imala prozore na sebi, niko ne bi ništa rekao. Nego samim time da ona ima drugčiju internu organizaciju, a koju vuče iz logike parcele, postala je kontroverzna.
0: Znači, ona je introvertna.
1: Ona je introvertna, ali i iz razlogom. Tak, ona koristi to sunce, to sunčanje koristi na najbolji mogući način, a da postoje tri prozora gdje vi vidite lustre unutra na prvom katu, vama ne bi niš koristilo ovak i onak.
0: Imali bi kaj za komentirati možda, ali evo...
1: Taj jedan luster bi zbilja bil puno za komentirati, ali osim
0: sad
1: toga...
0: Sad se komentira ovaj... zid, ali kak ste vi rekli u tom videu, dakle nešto su nam uskratili, to su ono uobičajeni izgled fasade s prozorima, a nešto smo dobili, a to je to prizemlje.
1: To je to otvoreno prizemlje i taj izbalansirani mirni volumen koji zapravo nije niti, kako to reći, i u boji svoje nije niti preagresivan, više onak zemlja, ni ton taj. Ali opet, mi napravimo taj video je skupil, ja mislim da je 99% komentara na taj video izrazito negativno. Izrazito negativno. Ljudi ne vole da se tak zatvara, ljudi onda tu imaju priče koje izmisle zaka je taj neko to tak napravila, te priče uopće nisu istine. Jednostavno je izazvalo je polemike zbog tog oblikovanja. Ne? Podsjeća nas na ovu nedavnu situaciju isto u gradu Zagrebu. Polemike radi oblikovanja i svega, ali
0: da,
1: i radi funkcije.
0: Da, budemo se vratili na to. Ljudi su jako osjetljivi na intervencije u već definiranim prostorima.
1: Jesu.
0: Mnogi misle da treba nove zgrade, građevine graditi u istom stilu kao i one koje su već oko njih desetljećima ili stoljećima.
1: Postoje da, dva načina. Jedan je, ne dva, postoje jako puno načina kako rješavati te probleme strukovno, kako reagirati u takvom kontekstu. Jedan je glumatati da radimo nešto kaj je staro, kaj po meni nije ispravno, a drugi je pametno, lijepo, fino baratat materijalima, ostakljenim plohama, osunčanjima, otvorima i uklopiti se u neki kontekst na dostojanstven način. Treći je možda avion staviti u takav prostor i ko u Gracu kak je muzej uletio u prostor, napraviti nekakve potpuno i prostorno i vremenski van onoga čime je okruženo, kaj nije loša reakcija, nego isto je projektno ispravna reakcija i može biti zanimljivo ako se prostor kompletan njeguje na taj način. Grac je možda jako lijep primjer grada gdje dobro funkcionira novo sa starim, odnosno staro stanovim. Tada možda kad neko ima neke sumnje u suvremenu arhitekturu, možda da ode u centar Graca i malo obrati pažnju na to kako su nove zgrade napravljene, uklopljene, dobije osjećaj za to kako se to lijepo radi. Oni baš su to tam lijepo radili uvijek. Čini mi se da baš su našli dobar tu balans. Pa, eto, ja bih savjetovao svakome koji ima interesa za ovakve teme da ode tamo i da baš vidi onak na malom koncentriranom prostoru kaj to znači dobro delat.
0: A i možda treba uzeti u obzir da su i nekadašnji arhitekti isto radili po svom, djelovali u prostoru koji je prije njih izgledao
1: točno
0: drugčije. Imamo i kod nas na Trgu bana Jelačića, evo, zgrada koja je na uglu s Jurišićevom je sasvim drugi stil, secesija je donijela neke nove vizure,
1: tako,
0: ali to
1: novi
0: sad
1: luk,
0: više ni ne primjećujemo jer nam se uklopilo.
1: Mi mislimo da je to sve nešto staro, sve to jednom bilo isto dosta avangardno i inovativno, a pogotovo kad se tiče recimo kuća koje su ovaj stari luk, kak imaju te kuće imaju luk koji imaju zato jer je to nekakvi razvoj arhitektonske misli doveli do tog luka. Pogotovo kad gledate recimo stare talijanske arhitekture i kad imaju on, prizemlje dole u kamenu. Postoji razlog zake, ogroman broj zgrada u svijetu ima to prizemlje sa tim velikim čvrstim elementima, taj donji postament. Mi o tome na povijesti arhitekture slušamo godinama na fakultetu. Tu evoluciju arhitektonske misli pratimo. I onda kad mislite da je neka kuća takva kakva je, da je ona tu zato jer ona je tako od uvijek bila i od uvijek je morala biti, možda je ona u svoje vrijeme bila najavangardnija kuća koju možete zamisliti, a da vi to uopće ne znate. Ne? Taj dio razumijevanja arhitekture je važan da bi čovjek onda neku novu zgradu mogao staviti u takav kontekst i shvatiti u zake ona u takvom u kontekstu kakva ona je. Naravno da je i struka tu može gadno pogriješiti, to je isto normalno, i postoje arhitekti koji pretjeraju ili ne znaju taj, nemaju taj osjećaj za napraviti neke dobro, ali to ne znači da novo je nužno loše, nego to znači da neko nije znao napraviti dobro novo. Isto koji Ferrari Luce, možemo se složiti, nije baš najbolji Ferrari.
0: A kako staviti novi stadion u stari kontekst? Evo, o tome ćemo nakon Sare Renar.

0: Treba li se šum Maksimirske šume osjetiti kroz tribine stadiona Maksimirskog? Evo, o tome možemo u nastavku Sunčane strane s našim gostom. Janko Kralj, arhitekt, je s nama. Dakle, ono o čemu svi pričaju je...
1: Hot topic.
0: Da, jako vruća tema, stadion u Maksimiru. Vi ste čak bili malo korigirali vaše mišljenje nakon što ste pogledali sva rješenja. Prvo ste ovih prvih pet komentirali koje su nam bili prvi na uvidu.
1: Čovjek očekuje da prvih pet... Evo, opet naš video, naš YouTube kanal, mi smo u četvrtak su izašli rezultati prije, znači sad kad je 10 dana ima, u petak smo mi napravili taj video, u nedjelju je taj video izašao van. Znači, moje mišljenje od četvrtka oko podneva do petka na večer se dramatično promijenilo. Jer čovjek očekuje da, i to je sad taj dio komuniciranja struke prema vani, prema javnosti. Čovjek očekuje da kad izađu rezultati ovakvog jednog natječaja, da prvih pet radova bude toliko nevjerovatno dobro da vi ko laik ne možete razlučiti koji je bolji od kojeg, i onda onaj prvi mora biti taj koji je najbolji, i to vam onda kažu struka i svi koji su sudjelovali u natječaju, i da vi onda taj nevjerovatan rad, da budete ponosni na njega, velite pa da, ovi su dobro odradili posao. Ne? Ono kaj ja spominjem je, mislim, važno je reći da ja nisam projektirao stadion u životu, i to je izuzetan pothvat uopće isprojektirati ovakav rad, i da svi koji su izašli na natječaj, svakem čast. Ne? To je prvo kad treba reći. A i drugo kad treba reći je da samim time kad nisam izašao na taj natječaj, niti ja, imam tu slobodu da mi se ne može reći, aha, on sad je hejter ovdje i on sad komentira zato jer nije dobio. Imati tu nekako ono, čak sam malo na neki način i sretan da imam tu poziciju, jer sam te struke, pa onda mogu nešto reći, a da ne ispadnem onaj koji je malo ljut, kak smo prije spomenuli. Ne?
0: Ali treba reći da je natječaj jako ozbiljna i skupa stvar.
1: Izuzetno ozbiljna, važna stvar, društveno važna stvar, skupa stvar. I onda su i visoka očekivanja, ali ne za samo ovu zgradu, nego za bilo koju zgradu bi trebalo tak biti. Primjerice, i kad imate male natječaje za dječji vrtić, kad imate natječaje, mislim mali, veliki, kakome, ali kad imate takav natječaj, mora javnost biti fokusirana i gledati kada je to dobila. Kamo li za ovak nešto, ne?
0: Je li trebalo više javnost uključiti i napraviti nekakav dvostupanjski
1: natječaj? I to su lekcije naučene sad na ovom. Ovo bude, ovaj natječaj, ovi rezultati i cijel način kak je vođena ova priča, bude bilo lekcija za arhitektice i arhitekte u narednih 50 godina kak se to ne radi. Kak se ne komunicira s javnošću, kak se ne vodi računa o tome kaj misle navijači kluba za koji vi to radite, kak se ne razumije društveni kontekst. Znači, to bude bila jedna ogromna lekcija iz toga. Samo kad zamislite tih prvih pet. Kad pogledate, kako to reći, koja je posljedica toga da mi sad velimo, aha, ne idemo na prvo nagrađeno rješenje, kad ćemo ići na drugo nagrađeno rješenje. Znači, stabla koja su korištena u tim vizualizacijama sam ja koristio 2011. godine, još kad sam studiral na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Znači, a učiš PNG file od tih stabala, ja imam na svom kompu starom i to je korišteno strukovno davnih dana. To znači da ekipa koja to radi koristi, kako to reći, zastarjale tehnologije da bi to izradila uopće. Pogledamo treći nagrađeni rad, vizual, kad ste u stadionu, kod ste u 80-ima na nekom američkom stadionu. Imate taj feeling. I to je taj dio arhitekture koji se ovdje nije se razumjelo ovdje pri donošenju odluke, da arhitektura komunicira puno više od same arhitekture. Ona ima značenje. Crveni stadion za Dinamo ne mre proć, jer on ima značenje. Ta boja ima značenje. Isto tak, ne mre proć zgrada koja podsjeća na brutalističke arhitekture, ta Star Wars arhitektura ili ta, ajmo reći, Blade Runner arhitektura, koja je arhitektima toliko seksi i to je njima toliko privlačno i znači će svaki mogući argument da si vele da je to fenomenalno. A to ljude podsjeća na određeni period na ovim prostorima i izazvat će polemike, hoćeš ili nećeš.
0: Sad mislite na prvo nagrađeni.
1: Na prvo nagrađeni, da. I to će ljude odvesti u socijalizam, i kaj je najbolje od svega, iz toga će nastati teorije zavjere da je sve namješteno, a nije. Ovo je najčišći mogući natječaj, sve je clean, sve je odrađeno kako spada, a prvih pet radova su, osim Njiričevog, meni se recimo taj sviđa i sa ovim ljuskicama, ja to velim, ne to sače koje je, meni je to interesantno, ne bi da je prvi rad, ali je interesantno i jako mi je drago da je među prvih pet. Ali osim tog rada, ovo ne smiješ staviti među prvih pet. I kad pogledaš statiku ove nadstrešnice, ti ne smiješ, bez da na prvom listu je cijelo objašnjenje kako to stoji, jer smo mi jučer imali potres i vjetar koji je ubio ljude u Zagrebu. Znači, ako to prezentiraš ljudima, to moraš u prvih 3 minute adresirati taj problem. Ovi ljudi su dokazali da ovo statički stoji, imamo za to sve, znamo da to može proći i nema razgovora oko tog pitanja. Međutim, ja kad vidim prvo nagrađeni rad...
0: Tu je taj manjak komunikacije.
1: Manjak komunikacije. I to je ono...
0: I loša prezentacija.
1: Tako, to su lekcije i ne samo manjak komunikacije i loša prezentacija, nego mi kao arhitekti razumijemo kaj je to bilo u ocjenjivačkom sudu interesantno u prvom radu i zakaj je on pobijao. Mi strukovno razumijemo to. Međutim, slojevi koji tu nisu iščitani, a to je, znači, društveni kontekst. Naprosto ne stavljaš tak neke u ovo društvo sam tak. Nisu uopće pogledali društveni kontekst. Znači, kak će društvo reagirati na to? Niti dotakli to nisu. I onda imate taj Venustas, Firmitas i Utilitas, te stare, ajmo to tako reći, ono, stare postulate arhitektonske, niti jedan nije zadovoljen. I onda očekujete ko struka da javnost na to veli, da, ono, klep, klep, plješćemo vam, bravo, hvala vam kaj ste nam dali stadion koji ne stoji, nikom nije lijep i funkcionalno nije ono kaj smo tražili i hvala vam na tome da se možemo svi tome diviti. I onda se svi čude zakaj se sad javnost toliko uzburkala, a napravili smo sve kak treba. I natječaj, i sve je bilo, znači sve je napravljeno po PS-u. Znači to je isto, mislim da i gradska vlast dobro radi te stvari, da radi takve natječaje i to, koliko su napravili vrtića, koliko su napravili javnih zgrada, koliko dobro sve vode, jer rade kak treba. Dakle, ovo je odrađeno tehnički kak treba, ali sama odluka za prvih pet, odnosno 4 od 5, je s razlogom toliko preispitivana. S razlogom
0: u propozicijama, dakle, nije bilo da tribine moraju biti zatvorene, zaokružene.
1: Sad se hvataju za svaku riječ predispozicije. Znači, sad se gleda svaka riječ, a 87 puta si dobil jednu informaciju, jednom si dobil drugu, kad gledaš sve radove, i ta jedna, odnosno druga informacija, da može biti otvoren, sad, evo, njih 87 nije razumjelo kako treba, ovaj jedan je shvatio koji ne priča taj jezik, tako da on je shvatil englesku verziju prijevoda ovoga kaj je tu pisalo, kaj mi sad skrutiniziramo.
0: Znači, izgubljeni u prijevodu.
1: Ja, znači, potpuni, to falio ceo fudbal. To je potpuno, doslovno falio ceo fudbal.
0: Znači, svi ostali su zatvoreni ili neki imaju malo
1: ima otvaranja na nekim rješenjima, ali ne u ovom smislu da vam toliko pusti bočni vjetar, da vam pusti na istočnu i zapadnu tribinu, mislimo na sjeverni vjetar zagrebački. Ne? Znači, to su stvari koje nije bez razloga neko samo to pogledali i rekao, ljudi, ali kaj smo mi ovdje napravili? Postoji objektivan razlog zašto je javnost sad ljuta.
0: Dobro, i kaj ćemo sad?
1: Kaj ćemo sad, mislim da ja ne mogu sad odgovoriti, jer ne znam uopće kak razmotati ovo. Ovo je istovremeno je strašna pljuska struci kaj je tam napravljeno. Istovremeno je fantastično, jer bil je natječaj, pa ljudi koji su se javili sa svojim radom i uloženim novcem na taj natječaj su pokazali nevjerovatnu snagu. Naši biroji su pokazali nevjerovatnu snagu. Ja uvijek spominjem isto radove, evo primjerice, rad gospodina Barića isto je bil zanimljiv. Meni osobno to mi je jako interesantno, ali tu je Pulsar izreagirao nevjerovatno, Kajić arhitektura nevjerovatno. Trial HD meni uvjerljivo najbolji od svih radova, znači kad sam pogledao svih 88 pomno, Trial HD uvjerljivo najbolji. Međutim, konstrukcija na Trial HD-ovom krovu je toliko jasna inženjerski. Znači, imate rešetku koja stoji iza zadnje tribine na jednom osloncu, a onda onaj dio krova koji lebdi iznad gledališta je sa kontra, da to tako kažem, sa kontraspregom uhvaćen. Taj kontraspreg je ono izvana, kad vidite one ko stupove, to nisu stupovi, to su zatege, znači oni rade na vlačnu silu.
0: Tako stvari inače isto objašnjavate u najmanje jednom videu, pojmove iz arhitekture.
1: Takve stvari recimo se mora objašnjavati baš zato da se shvati poetika te konstrukcije i te arhitekture. Mm-hmm. I kad vi vidite taj presjek, on je dostupan online, znači na Facebook 3LHD stavlja sve presjeke svojeg grada, Kad vi to vidite, onda skušite, aha, ovo je inženjerski odrađen posao. Znači, nemaš sumnju u to da li to stoji, nego samo pogledaš i veliš, meni je vrlo jasno da ovo stoji, nema dileme. Ne? Uh-huh. Tada, moramo to spomenuti.
0: Dobro, evo da se sad vratimo, jer moramo privesti kraju emisiju, ovo je sad jako neugodna situacija.
1: Vrlo neugodna.
0: Vrlo.
1: Svima. Znači, neugodna je ljudima oko nas. Znači, države oko nas osjećaju ovaj cringe, kak vele sad klinci. Da, to susramlje osjećaju.
0: A ništa, morat ćemo pratiti dalje kako će se to rasplesti. Nadam se da, da će se ovaj neugoda i napetost smanjivati. Ne znam kako, ali to je ono što svi priželjkujemo.
1: Ovo je teški problem, da.
0: Jer arhitektura izaziva i ugodu i vama također, zato ste odlučili se primiti i samog posla, ali evo i ovog svega što se tiče prezentacije i približavanja arhitekture i urbanizma.
1: Apsolutno, može napraviti život boljim. Arhitektura zaista to može. Isto kao glazba može napraviti život boljim. Ako ti je težak dan, pustiš si dobru muziku, bolji ti je dan, objektivno.
0: Pa vi svirate, jel?
1: Da, da, svaki dan sad. Tako da, jako se isprepliču ta dva znanja. Ali je, objektivno može čovjek učiniti život boljim. I nemojmo to zaboraviti.
0: Moramo
1: pričamo
0: to stalno imati na umu.
1: Stalno na umu.
0: U međuvremenu bit će još šetnji s arhitektom,
1: još
0: odnosno s vama.
1: I u drugim gradovima.
0: Odlično, treba vas dakle zapratiti na YouTube-u, a danas ste bili na Sunčanoj strani, na tome vam hvala.
1: Hvala vama.
0: Arhitekt Janko Kralj bio je naš gost. Hvala još jednom.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: I danas se postavlja pitanje zašto SOA nije obavijestila državni vrh o nezakonitom odlaganju otpada u Lici.
3: Počinje dječji tjedan. Djeca će naučiti kako i sama volontirati u svojoj zajednici.
2: Dan poslije najgoreg poraza Vatrenih, izbornik Slaven Bilić priznao da ga je sram.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne stišavaju se reakcije na činjenicu da sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i izvršila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
4: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
5: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
4: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
6: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
4: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
7: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
4: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinili koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
3: O otpadu se ovaj tjedan razgovaralo i u Zagrebu, posebice tijekom štrajka radnika Čistoće i ZET-a. Tjedni pregled gradskih događaja pripremio je Boris Bogić.
1: Zagrebačka sedmica.
8: Zagrepčani su prošli štrajk gradskih djelatnika kakav se ne pamti. Tri dana nije bilo javnog prijevoza kao ni odvoza otpada. Tek nakon što je županijski sud štrajkove ZET-a i Holdinga proglasio protuzakonitim, situacija u gradu polako se vratila u normalu. No sindikati su najavili žalbe Vrhovnom sudu, tako da su sve opcije i dalje otvorene. Govore ZET-ov sindikalist Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Formalno pravno ovo je prva prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
10: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanje.
8: A evo kako su navodi iz nekih medija o tome da iza štrajka stoji HDZ komentirali premijer Andrej Plenković i čelnik gradskog HDZ-a Ivan Matijević.
11: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije.
12: Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
8: Zagrebčanima, mogli bismo reći, štrajk nije najbolje sjeo i bili su sretni kada je završio.
13: Da, laknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedva sam čekala da prestanu štrajkati.
14: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
15: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni u busu.
16: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
8: Idejni prijedlog novog stadiona na Maksimiru izazvao je, blago rečeno, nevjericu kod mnogih građana, ali i onih koji bi ga trebali financirati. Govore premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
11: Ja poštujem struku, međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
17: Treba pričekati ponedjeljak, čini mi se, kada ističe žalbeni rok, jer se svih 87 natjecatelja koji su se natjecali na to

0: kompletu.
1: Prekrasno, prekrasno.
2: Jedna dobra vijest za sve urbane plivače. Bazeni na Sveticama, nakon popravka velikog kvara na bazenskoj tehnici i poplave strojarnice, napokon su otvoreni za građanstvo i sportaše.
3: Zagrebački dnevnik.
4: Pred nama je Dječji tjedan. Organizira ga Savez društava Naša djeca s ciljem uključivanja najmlađih u volonterske aktivnosti zajednice, najavljuje Andrej Šunjka.
5: U sklopu Dječjeg tjedna, koji se održava više od 70 godina, provodit će se aktivnosti koje djecu potiču na volontiranje i sudjelovanje za dobrobit zajednice, rekla je Lana Kasim iz Saveza.
6: Ove godine imamo jednu posebnu temu, a to je volontiranje u zajednici. To bi točnije značilo da će preko 100 i nešto društava Naša djeca diljem Hrvatske od ponedjeljka početi provoditi razno razne aktivnosti, radionice, festivale za djecu, kazališne predstave, filmske matineje. Trudimo se potaknuti još veći broj djece da učine tu malu promjenu, pa ajmo reći za jedan veći cilj.
5: Sudjelovat će veliki broj djece, stoga manifestacija uključuje razne stručne suradnike, ali i volontere bez kojih Dječji tjedan ne bi bio moguć.
6: Mi ove godine očekujemo 10.000 djece diljem Lijepe naše, koja će biti izravno uključena u ove aktivnosti. Uključit će se veliki broj stručnjaka, pedagoga, ljudi koji rade sa djecom i što je najbitnije, znači naših volontera, kojih savez evo broji preko 3000.
5: Kada im se pokaže primjerom, djeca brinu o starijima, vode radionice za drugu djecu, te im rado poklanjaju svoje knjige i igračke.
4: Na Cvjetnom se trgu do 18 sati održava posebna manifestacija Kupi Spoon Family Day. Riječ je o akciji u kojoj se kroz druženje, gastronomiju, glazbu, ples i edukativne aktivnosti promovira uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život zajednice. Cilj je i potaknuti razvoj pristupačnijeg turizma u kojem svaki posjetitelj ima priliku ravnopravno sudjelovati i doživjeti ljepote grada, govore organizatori Silvija i Vedran Habel.
7: Radi se o međunarodnim pobjednicima našeg gastronaticanja Kupi Spoon koje smo održali u nekoliko zemalja Europe i Sjedinjenim Američkim Državama ove godine. Pobjednici tih zemalja danas se nalaze ovdje s nama na Cvjetnom trgu. Ovo je dan inkluzije i zajedništva gdje ćemo uz glazbu, uz finger food zaloge, koktele koje besplatno će oni dijeliti našim građanima. Čisto malo da približimo to u socijalnu osviještenost osoba s invaliditetom u srcu Zagreba.
8: Ne samo da ojačavamo znači, sposobnosti osoba s invaliditetom kako bi bili spremni za otvoreno tržište rada, već ujedno i educiramo samo društvo o tome tko su osobe s invaliditetom, na koji način pristupiti određenoj osobi sa invaliditetom, ali isto tako znači da vidimo njihove slabosti, ali što je još važnije od toga je da vidimo njihove prednosti.
3: Regionalno.
4: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca proglašena je najuzornijom hrvatskom seoskom ženom za ovu godinu. Manifestacija je to organizirana s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu te podizanja kvalitete života u ruralnim sredinama.
9: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
4: Drugo mjesto zauzela je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji. Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanić-gradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinom namazom bučnice, bučo kremšnite i druge proizvode. Iz emisije izdvajamo. I danas se postavlja pitanje zašto SOA nije obavijestila državni vrh o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Počinje Dječji tjedan, djeca će naučiti kako i sama volontirati u svojoj zajednici. Dan poslije najgoreg poraza Vatrenih, izbornik Slaven Bilić priznao da ga je sram.
3: Kultura.
4: Danas se obi...

0: Obilježava 99. rođendan Ota Reisingera, jednog od najpoznatijih hrvatskih karikaturista. Tim povodom za posjetitelje je besplatan ulaz u kuću karikature Oto Reisinger, gdje su izloženi crteži koji su sa svojim humorom obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Unuk karikaturista i voditelj kuće Marko Reisinger.
1: Oto, osim kad je bio duhovit, bio je stvarno vrhunski likovni umjetnik. Inače bio arhitekt, čovjek po struci. To je na jednom visokom nivou ovoga umjetničkom. Danas bi deda ima 99. rođendan, tako da odlučili smo da danas omogućimo slobodan ulaz svima od 10 do 19 sati. Kogod se slučajno nađe u Radićevoj 44A, dođite nam malo pogledat kaj ima.
2: Sport. Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop. Prije njega čujmo kapetana Luku Modrića.
3: Izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo i kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
2: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske, koja je sinoć s 3-1 svladala Češku.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Zagrebu i okolici Izidor Pelajić. Anticiklona i dalje stabilizira atmosferu, pa na modrom nebu iznad Zagreba nije bilo oblaka. Nije bilo ni vjetra, samo jutarnje svježine i danju na suncu većini ugodne topline. U nastavku dana bit će vedro i toplo, vjetar slab, temperatura zraka između 20 i 23 stupnja. Sutra će u Zagrebu ujutro biti pretežno sunčano. U okolici grada može biti kratkotrajne magle. Zatim tijekom dana prolazno na oblačenje, no i dalje uglavnom suho i danju će biti razmjerno toplo. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura između 3 i 6, na širem području grada gdje god moguće i malo niža. Najviša dnevna bit će od 21 do 24 stupnja. I u utorak će većinom biti sunčano, ujutro je na širem području grada opet moguća magla. Vjetar i dalje slab, jutarnja temperatura kao i dnevna bez veće promjene.
2: Temperatura izmjerena u 16 sati u Zagrebu je 23 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 27%, a tlak 1026 hektopaskala. 18 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.
0: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci.
2: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
7: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

na putu kojim kreću odavnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna, u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

Ostanite uz Radio Sljeme. Osamdeset osam cijelih jedan.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
1: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA-e i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA-e i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje činjenice o obvezama SOA-e prema DORH-u kada je riječ o otpadu u Lici. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja. U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
2: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Centristička proukrajinska stranka Ujedinjena lista latvijskog premijera Andrisa Kulbergsa izgledni je pobjednik parlamentarnih izbora s osvojenih više od 35% glasova prema izlaznim anketama. Prebrojavanje je kasnilo zbog provjere i poništavanje elektroničkih glasova onih birača koji su se naknadno predomislili. Izbori su održani u sjeni stalnih upozorenja baltičkih zemalja na ruske hibridne i kibernetičke napade kojima se pokušava oslabiti europska potpora Ukrajini.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Do kraja dana sunčano i toplo, uz slab vjetar. Temperatura poslije podne većinom od 18 do 22. Ujutro sunčano, na širem području grada može biti magle, zatim na oblačenje, ali uglavnom suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna između 21 i 24.

Evo podataka dok nisu nestali opet. 22 stupnja su u gradu, 17 ih je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 31% i tlak je 1026 hektopaskala. For me.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Centru kulture Dubrava jako drže do tradicije, a sada u listopadu počinju im neki zanimljivi tečajevi, pa bismo vas htjeli informirati o tome, i to uz našu sugovornicu. Pri telefonu nam je doktorica znanosti Lucija Franić-Novak, viša stručna suradnica za programe hrvatske tradicijske kulture u Centru kulture Dubrava. Dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama i vašim gledateljima.
0: I našim slušateljima i onima koji će...
1: tako je.
0: Često nas ljudi gledaju, a gledat će i moći puno toga naučiti i na tečajevima koje ćete vi organizirati, već ih organizirate, duga je to i tradicija u Centru kulture Dubrava. Dakle, zanimljiv način da se provede i slobodno vrijeme, a i nauči nešto o našoj tradiciji. Što ćemo izdvojiti od vaših tečajeva?
1: Pa evo, nekako bih htjela pozvati na jedan kompleksni zapravo broj tečajeva. To su tečajevi koje možda svi iz Zagreba ne znaju da se radi ovdje, da se u Dubravi zna i uči plesti, heklati, da se uče izrade zapravo tradicijskog nakita koji je danas može i biti jako suvremeni nakit i nosivi. Međutim, ove godine smo pokrenuli jedan tečaj u suradnji sa dizajnerom Ivanom Hergom. Jedan tečaj Nova lica tradicije i dizajna. To je mala škola veza u kojoj želimo zapravo privući šarolike polaznike i njihove interese koji žele naučiti vesti, ali taj vez naravno koristi se, pokazujemo tehniku i bodove tradicijskog veza, prenosimo motive stvarajući ornamentiku kakva je po etnološkim tim obrascima na narodnim nošnjama, ali ćemo i eksperimentirati utoliko da ćemo pustiti polaznike da zapravo stvaraju vlastite ilustracije, slobodni pristup tehnici. Moći će se čak i koristiti tehnika 3D, a grupa je cilj grupe, zapravo maloj grupi polaznika, gdje zapravo polaznici ispočetka učeći tehnike i bodove, one koji su prisutni u našoj tradiciji, a znamo da ti vezovi su prisutni i na tekstilnim rukotvorinama u prošlosti cijeloga svijeta, mi ćemo čak se upustiti u neke bodove i tehnike koje će biti sasvim suvremeno iskazane, i onda će polaznici zapravo se opredijeliti na tom svom putu edukacije kojim putem će ići. Da li će neki se prihvatiti tradicije pa će moći na tečaju krenuti putevima kako su to naši stari radili, znači ponavljati i raditi motive i kompozicije prema originalnim predloštima, ili će sasvim krenuti u jednu novu priču eksperimenta gdje će koristiti i stare, znači bodove i tehnike, a upotrebiti sasvim suvremene. Tako da evo, davamo šansu svima koji su zainteresirani, u prvom redu mladima pa i odraslima, to su miješane grupe, jednom tjednom se sastaju po tri školska sata i kroz jedno stručno vodstvo će puno toga naučiti, ako naravno imaju interesa
0: i volje
1: i nekada,
0: za učenjem.
1: Da, i volje i vremena. Evo, vrlo, vrlo zanimljiv tečaj koji se odvija cijelu školsku godinu, dakle nekakvih 7 do 8 mjeseci kako traje škola, jer naši tečajevi prate taj jedan ritam školskog programa. Vrlo zanimljivo, jer kažem, dobivamo jednoga dizajnera koji opet ima smisla za tradiciju, a još većeg smisla za jednu primjenu.
0: Da, Ivan Herga je jedan mladi čovjek koji zna prenijeti tu svoju strast prema vezu na mlade i sve koji žele naučiti to, i brojne radionice je već održao, pa ne sumnjam da će i ovdje biti uspješan.
1: A primjena možda, evo ja ću samo kratko reći, primjena može biti na primjer jedan zgodan vez na detalju na trapericama, na nekoj torbi, na nekoj staroj jakni.
0: I ko da imamo možda novi odjevni predmet.
1: Tako je, tako imamo potpuno novi i osvježeni predmet, a često puta treba i prikriti nekakve nedostatke na našim odjevnim predmetima ili detaljima, i onda je vez vrlo tu pogodan da se ručno napravi koji bod i koja,
0: i još jedna
1: koja
0: dodana
1: slika,
0: vrijednost.
1: Tako da kaže, može se puno s tim vezom uljepšati.
0: Je, i bit će ljepše i drugačije, recimo, jedne traperice nego što su bile prije.
1: Ma da, uglavnom, imamo tih traperica korisno, gdje su se dogodile nekakve nezgode, rupe, ovo ono, to se sve može zapravo pokrpati sa načinom veza, a opet se mogu naučiti te različite tehnike koje su primjenjive na ručni vez i ove materijale koji danas u suvremenosti postoje, jer mi nećemo vesti sve da bismo izradili stolnjake, ručnike i sve, nego ćemo tu primjenu iz tradicije i ono što je nadogradnja danas u suvremenosti, u suvremenoj modi, pokazati polaznicima da mogu to koristiti.
0: Jako i kreativno i praktično.
1: Eto, trudimo se zaista svake godine privući nove polaznike, jer znamo da tečajevi koji nisu osvježeni i koji nisu obogaćeni novim idejama, da nažalost stagniraju i jednostavno ne privlače toliko naše polaznike.
0: Evo, dakle, poziv onima koji su propustili ili nisu mogli to naučiti od možda svojih mama ili baka ili pripadnika obitelji starijih generacija, ili jednostavno žele ovo što ste rekli, nešto novo naučiti i to primijeniti, jer i to je važno da nam opstane tradicija,
1: pa danas,
0: vezanja,
1: danas
0: da i dalje
1: živimo na jedan suvremeni način, brzi način, gdje često puta ne znamo niti, neću nikoga vrijeđati, ali mlade žene sigurno da ne znaju niti šivati, niti krpati, to smo nekad radili davno, a evo, to je prilika zaista da se izdvoji malo vremena u tjednu, da se dođe kod nas i da se pohađa ovaj tečaj i da ljudi zapravo u tom jednom stvaranju i eventualno krpanju, kako ja kažem, nekakvih starih stvari se može napraviti vrlo kreativno i vrlo inspirativno.
0: A i u duhu održivosti koji nam je danas jako važan.
1: Je.
0: Da, onda uz vez i neke nove veze i prijateljstva.
1: Ma to je svakako, na našim tečajima se ljudi jako lijepo druže, s prijatelje se razmjenjuju svoja iskustva, ljudi su kreativni u različitim domenama, tako da te one male grupe su kod nas se pokazale da su vrlo bogate sa ljudima i sa njihovim iskustvima i sa njihovim, naravno, druženjima i popije se koja kava i proslavite rođendan, jako lijepo to izgleda, domaćinski onako.
0: Dakle, malo više smo rekli o ovoj maloj školi veza, nova lica tradicije, tradicija i dizajn, a spomenuli smo da su tu još i škola etno nakita i tečaj pletenja i hekleraj, radionica heklanja. Uglavnom, tko želi naučiti nešto novo, odnosno nešto staro u ovom slučaju, što će ga sigurno oplemeniti, sve piše na vašim stranicama Centra kulture Dubrava.
1: Na Centra kulture Dubrava imamo čak Facebook, Instagram i svi oni koji su zainteresirani neka zapamte da se radi o lokaciji Centra kulture Dubrava.
0: Odlično, pa onda želimo uspješan rad svima koji će prionuti na vaše tečajeve u Dubravi. Hvala lijepa etnologinji i stručnoj suradnici za programe tradicijske kulture u Centru kulture Dubrava, Luciji Franić-Novak.
1: Hvala vama.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Klasik, Larina pjesma i Tereza Kesovija koja je jučer imala rođendan. Želimo joj prije svega dobro zdravlje, da se što prije oporavi i održi ove koncerte koje je planirala. I vama želimo da ste dobro, pa da ste i dobre volje. Idemo lagano prema kraju vikenda, ali to nije razlog da vas napušta. Dobro raspoloženje, večer je pred nama, večernji program također. Pa vam preporučujemo da ostanete tu gdje jeste, što se nas tiče, na 881. Ostaće i Domagoj Šimunaci za tonskim stolom i Magdalena Pongrac za svojim stolom urednice vijesti, koja vas i dalje obavještava o bitnome. Hvala Davoru Medakoviću, on nam je obojio notama ovo nedjeljno popodne. I ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam naravno želimo da ugodno privedemo kraju ovaj vikend i da nam dobro krene sljedeći tjedan koji je tu iza ugla.

18:03, dobar vam dan želim. Magdalena Pongrac i Domagoj Šimunaci dalje su i tijekom večeri s vama. Magdalena uređuje vijesti, Domagoj se brine da tonski sve dođe do vas, on je naš tonski realizator. Ivan Hlebić će birati glazbu danas na večer. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga, želim vam dobrodošlicu u večernji program Radio Sljemena. Za nekoliko minuta slijede prve večernje vijesti, nakon toga svaki puni sat i 10 minuta moći ćete slušati što je novoga u zemlji i svijetu. Gospodična muza u 20:30 donosi nam zanimljivosti i novosti o sezoni koja je pred nama, Gradskog kazališta komedije. Puno je toga novoga, dugo iščekivan povratak u prostore komedije. Ravnateljica komedije Uršula Cetinski bit će s nama od 8:30. 21:30 je vrijeme kad naši maturanti slušaju, ali zašto i mi ostali ne bismo, Radio Maturu. Jako je zanimljiva, svašta korisnoga saznamo, a posebno je naravno korisna našim maturantima koji se pripremaju za taj veliki korak za maturu. Kronika dana Hrvatskog radija, središnja informativna emisija Hrvatskog radija, počinje točno u 22 sata. S vama smo do 23. Dobro nam došli.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no poslije podne je buknuo novi požar kod Metkovića, gori u Vidu. Požar se je proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
1: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučo kremšnite i druge proizvode. Ovogodišnji 191. Oktoberfest posjetilo je rekordnih 7 milijuna 400 tisuća gostiju. Uprava je jučer zbog velike navale bila prisiljena zatvoriti prilaze Terezijinim poljanama u Minhenu gdje se Oktoberfest održava. Zabilježena je i rekordna potrošnja piva. Popijeno je 6 milijuna 700 tisuća litara piva, što je 2,7% više nego prošle godine. Tradicionalna krigla piva od 1 litre ove godine s prosječnih 15 eura također dosegnula rekord. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Kupa. Nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na Vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar s 4-0. Strijelci za zagrebački sastav bili su Mislav Oršić, Kiril Kravcov, Iker Almena i Luka Ivanušec.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognosičar Izidor Pelajić.
3: Ujutro sunčano, na širem području grada može biti magle, zatim na oblačenje, ali uglavnom suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna između 21 i 24.

0: Magdalena Pongrac uredila je ove vijesti. 21 je stupanj izmjeren u gradu, a 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 34%, tlak je 1026 hektopaskala.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio. Sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U okviru modernizacije sustava naplate karata Zagrebački ZET uvodi izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicima, čime se sustav naplate usklađuje sa suvremenim tehnološkim rješenjima i trendovima u javnom prijevozu. Riječ je o suvremenom rješenju koje će putnicima omogućiti jednostavniji, brži i praktičniji način kupnje prijevoznih karata, ističu iz grada. Kažu da je postupak javne nabave novih validatora i centralnih kontrolnih jedinica u tijeku, a potpuna implementacija sustava u svim tramvajima i autobusima očekuje se na ljeto iduće godine. Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
2: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistriškome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
0: Sport. Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić kaže da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat, te da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Sve to trenutak. Opet se vraćam da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti. Je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: Ujutro sunčano, na širem području grada može biti magle, zatim na oblačenje, ali uglavnom suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna između 21 i 24.
0: Magdalena Pongrac uredila i ove vijesti. 15 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 58%, tlak je 1026 hektopaskala.

Ako ste se cijeli vikend odmarali, blago vama, pa ste možda tek sad se spremili i krenut ćete u grad i to tramvajem, evo čisto da znate da neki tramvaji ne voze, sve pod kontrolom, riječ je o radovima na modernizaciji ispravljačke stanice Pata Čičkina, pa i danas kao i jučer. Neki tramvaji ne voze, dakle ne voze Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom, cestom do Gračanskog dolja. Konkretno, o kojim se brojevima radi, linije 7, 11, 13 i 15 ne voze, a linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Iznimka je linija 3 koja vozi svojom uobičajenom trasom. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza voze 4 izvanredne autobusne linije, pa evo o kojim autobusima se radi, 6, 2, 3, 6, 2, 4, 6, 2, 5, 626. Evo ti busevi voze, tako da ćete na vrijeme doći kamo ste naumili, ali ne tramvajem nego busom. Još jedna važna informacija, od sutra, dakle od 5. listopada pa sve do nedjelje 25. listopada, zbog redovnog godišnjeg servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu. Eto, žičara na redovnom godišnjem servisu koji će, evo, malo duže potrajati, 20 dana, pa da znate da od sutra 5. listopada do nedjelje 25. ovoga mjeseca žičara ne vozi.

0: Радио Сливене.
1: Sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: U okviru modernizacije sustava naplate karata Z planira uvesti izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicima. Riječ je o suvremenom rješenju koje će putnicima omogućiti jednostavniji, brži i praktičniji način kupnje prijevoznih karata, ističu iz grada. Postupak javne nabave novih validatora i centralnih kontrolnih jedinica je u tijeku, a potpuna implementacija sustava u svim tramvajima i autobusima očekuje se na ljeto iduće godine. Sutra počinje Dječji tjedan. Organizira ga Savez društava Naša djeca, koji ove godine kao glavnu temu ističe volontiranje u zajednici. Cilj je potaknuti djecu da pomažu drugima i sudjeluju u aktivnostima za dobrobit zajednice, rekla nam je Lana Kasim iz Saveza.
2: Ove godine imamo jednu posebnu temu, a to je volontiranje u zajednici, te se društvo Naša djeca na taj način uključuju i u Međunarodnu godinu volontiranja za održivi razvoj. To bi točnije značilo da će preko 100 i nešto društava Naša djeca diljem Hrvatske od ponedjeljka početi provoditi razno razne aktivnosti, radionice, festivale za djecu, kazališne predstave, filmske matineje. Uključit će se veliki broj stručnjaka, pedagoga, ljudi koji rade sa djecom i što je najbitnije, znači naših volontera, kojih savez evo broji preko 3000.
1: Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Kupa nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar 4-0. Strijelci za zagrebački sastav bili su Mislav Oršić, Kiril Kravcov, Iker Almena i Luka Ivanušec. Uspjeh donedavnog hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji sada vodi nogometnu reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, izazvao je nogometnu groznicu u Abu Dabiju. Naime, plasirali su se u finale Zaljevskog kupa. Za manje od 10 minuta razgrabljena su mjesta u 6 čarter letova od Abu Dabija do saudijskog grada Džeda, gdje je na rasporedu finale 6. listopada, u kojem će Dalićeva momčad igrati protiv Saudijske Arabije.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Ujutro sunčano, na širem području grada može biti magle, zatim na oblačenje, ali uglavnom suho i danju razmjerno toplo. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna između 21 i 24.

Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 15 stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 58%, tlak 1026 hektopaskala.

0: gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Nakon dugotrajne energetske obnove kazalište Komedija ove se jeseni vraća u svoju matičnu kuću na Kaptolu 9. Veselimo se i mi kao publika, ali naravno i svi u Komediji. Povratak na dobro poznatu adresu donosi i novi umjetnički zamah, obnovljeni prostor, nove premijerne naslove i redatelje koji prvi put surađuju s Komedijom, pa je to evo nekakva crtica ove nove sezone o kojoj ćemo večeras razgovarati. S nama je večeras ravnateljica Gradskog kazališta Komedija, gospođa Uršula Cetinski. Dobar vam večer i dobro nam došli.
2: Dobro večer.
1: Evo nekako se mogu reći pojavilo to kao tradicija. Prošle godine ste da. U ovo vrijeme isto bili u ovom studiju. Najavili smo isto tako novu sezonu i početak obnove. Evo sada najavljujemo završetak obnove i povratak Komedije u svoju matičnu zgradu. Evo, rekli ste na presici kad ste predstavljali da novu sezonu, da povratak u obnovljenu matičnu kuću označava početak novog poglavlja. Nakon razdoblja energetske obnove vraćate se u nove prostore, sigurniju zgradu. Prvo je završena i konstrukcijska obnova, a evo sada i energetska. Što ste sve obnavljali?
2: Pa energetska obnova, tri elementi su glavni. To je pre svega prozori. Ako prođete mimo Kaptola 9, vidite krasne prozore. Onda klimatske naprave, to su četiri jako velike naprave koje su došle najprije iz Njemačke, pa su ih onda sastavljali u Sloveniji, pa onda su ih transportirali sa velikim kamionom do Zagreba. Prvi put u povijesti naša zgrada ima sada ove klimatske naprave, to znači da će biti puno, puno lakše da u toj zgradi radimo u razdobljima kada su temperature visoke, a naročito će biti lakše da svi skupa pratiju naše predstave na pozornici, to znači za publiku. Jer vidimo da ljeta su svake godine temperature su više i to će biti puno, puno ugodnije. A treća stvar koja je isto nova je nova rasvjeta, to znači Komedija ima sada u tehnološkom smislu najsofisticiraniju rasvjetu koja je u ovom trenutku moguća. To je LED rasvjeta, nije više slična onoj od prije. To je jako komplicirana rasvjeta, ali rezultat svega toga, tih prozora, rasvjete i klimatskih naprava je ta da će Komedija kod svoje djelatnosti trošiti puno manje energije. To je znači ne samo da je to dobro za naše financije, nego pre svega i za okolinu. Tako da smo jako zahvalni Ministarstvu kulture, Europskim fondovima i Gradu Zagrebu koji su omogućili nešto što će imati jako, jako pozitivan utjecaj na nas, na naše posjetitelje i na okolinu.
1: U svakom slučaju, da, bit će energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije, da, poslovanje, tako. Ali naravno i znatno ugodnije, ugodniji boravak i za nas publiku i za vas koji radite, da, tamo. Dosta je teško bilo bez klime, da, bez klimatskog sustava, dakle, da, zaista je bilo nemoguće ljeti pratiti predstave, a sada će to evo biti moguće. Nakon razdoblja energetske obnove, evo, publika se ove jeseni, dakle, vraća na, u dobro poznati naš prostor u novom ruhu, kao što smo evo rekli na početku, a nova sezona nosi slogan Nova nota Komedije. Najavili ste novu umjetničku energiju. Što to znači i kako to da ste baš ovaj slogan odabrali?
2: Pa tako, odabrali smo ovaj slogan zato što se nam je činilo da je to možda primjerno za ovaj trenutak. Zaista, to je neki novi početak u smislu suradnje sa nekim novim redateljima i njihovim umjetničkim ekipama sa kojima komedija do sada nije surađivala, ali ipak mi ne izlazimo iz tog nekog, iz tradicije komedije, mi uvažavamo tu tradiciju, samo ju pokušamo malo napraviti možda suvremeniju.
1: Prije nego što krenemo na repertoar, moram reći još jednu važnu stvar, čisto neki tehnički detalj koji je jako važan nama publici. Blagajna u Oktogonu više ne postoji, dakle, bit će otvorena samo blagajna na Kaptolu 9.
2: Da, nekoliko mjeseci samo na Kaptolu 9, ali mi sada krećemo i u obnovu jednog prekrasnog prostora koji se nalazi u Neboderu, to znači u blizini Trga Bana Jelačića, to je naslov Ilica 1, tako da u roku nekoliko mjeseci tamo se otvara prekrasna nova blagajna komedije, ali do tada, kako ste rekli, na Kaptolu 9. I preko online. Da,
1: tako
2: da.
1: Je, da, kupovina da. Karata da. I online. Evo, kao što ste rekli, svi redatelji premijernih predstava u novoj sezoni prvi će put surađivati s komedijom, to je ta nova nota komedije. Donijet će neke nove autorske rukopise i neke nove predstave u kazalište koje istodobno nastavlja, kao što ste rekli, njegovati svoj prepoznatljivi identitet. Prva predstava koja će otvoriti novo obnovljeni prostor, dakle, ove jeseni, bit će Na rubu pameti, a redatelj ove predstave je Ivica Buljan.
2: Da, Ivica Buljan već sada nekoliko mjeseci radi s našim ansamblom na predstavi Na rubu pameti po romanu Miroslava Krleže u adaptaciji Viktora Ivančića. Ivica Buljan je poznat po tome da je zaljubljen u romane i drame Miroslava Krleže, režiro je po različitim cjelinama i zemaljama svijeta i veliki promotor Krležove misli. Tako da roman Na rubu pameti, kako bi rekla, u hrvatskom kazalištu poznat je po nekoliko inscenacija, ali ova adaptacija Viktora Ivančića koja povezuje ovaj tekst Miroslava Krleže sa suvremenom hrvatskom biti će nešto što do sada sigurno još nije bilo viđeno. To nije komedija, nego se uklapa u program kazališta komedija možda više u glazbenom smislu. Napisana je nova muzika, skladatelj je Mitja Vrhovnik Smrekar, koji već dugo godina surađiva sa Ivicom Buljanom. To je jedna izuzetno zanimljiva glazba. To napisani su novi songovi koji će biti upotrebljeni u ovoj predstavi. Ivica Buljan surađuje ne samo sa našim dramskim glumcima, nego i sa našim plesačima koji su članovi baleta kazališta komedija i sa orkestrom, sa jedan dio orkestra kazališta komedija također sudjeluje u ovoj predstavi, tako da je uklopio sve segmente našeg umjetničkog korpusa. I možda se zato što je ova predstava, ova suvremena interpretacija Krleže inscenirana jako u smislu glazbe i pokreta, to je ta točka koja ju povezuje sa tradicijom komedije. U ovom slučaju to je dio našeg dramskog programa, tu ne možemo očekivati naravno komediju kao žanr, nego možda je to bliže nekom tamnom crnom kabareju. Svi znate, u hrvatskim školama taj roman najvjerovatnije se čita i kao lektira. To je roman o čovjeku koji postaje neprijatelj zajednice u kojoj živi samo zato što je na jednoj večeri slučajno rekao istinu. Tako da kad su naši umjetnici počeli raditi sa Ivicom Buljanom, oni su se najprije inspirirali tako da su razgovarali puno o konformizmu, i to znači da su oni na nekoliko proba najprije gledali filmove, različite filmove po izboru redatelja Ivice Buljana, i onda su u tim filmovima razgovarali. Nije se počelo tako u tradicionalnom smislu da glumci dobiju tekst, onda uče tekst na pamet, pa onda probaju taj tekst na pozornici, nego su ustupali u taj kozmos Miroslava Krleže i Viktora Ivančića preko drugih umjetničkih smjerova. I neko iznenađenje možda, komedija sada prvi put sudjeluje sa Kulturno-informativnim centrom koji je u Preradovićevoj ulici, i mi sada pripremamo skupa s njima 4 filmske projekcije filmova koji su inspirirali Buljana u režiji Krleže, a koji su inspirirali i naše umjetnike koji pripremaju tu predstavu. Ciklus tih filmova počinje u utorak u Preradovićevoj ulici u Kicu. To je prvi film, baš je naslov Konformist, režirao ga je kultni talijanski redatelj Bertolucci. To je već stari film, zato je to jedna jako retka prilika da posjetitelji ove kino projekcije, koja je inače besplatna, mogu da se souče, da pogledaju iznimno filmsko djelo koje je u ovom trenutku inspiracija za našu predstavu. I nakon svake projekcije tu će biti i razgovor sa redateljem Buljanom, sa Ivančićem i tako dalje. Tako da, eto, možemo pozvati i slušatelje Radija Sljeme, koga zanima ta tematika, a konformizam je jedna stvar sa kojom se svi u jednom trenutku suočavamo u našim životima i nekada platimo na istinu koju pratimo, za koju se borimo sa jako visokom cijenom.
1: Da, zanimljivo. Evo, Buljan je proces rada opisao kao laboratorijski i istraživački. To je upravo tako, da pristupio ovom radu iz različitih perspektiva, koristeći širok raspon kazališnih postupaka, pa evo i ovo prikazivanje filmova u Kicu je taj, rekla bih, popratni program ove predstave, ove predstave kojom započinjete novu sezonu. Redatelj Dražen Krešić priprema predstavu Mamur. O kakvoj se predstavi radi?
2: Da, te predstava, to je vodvil, to je klasični francuski vodvil. Dramatičar je Onžen Labiš i nikada još u hrvatskom kazalištu ovaj tekst nije bio interpretiran. Postoji jedna interpretacija, ali ne originala tog teksta, nego išlo je za jednu adaptaciju koja se samo inspirirala sa tim tekstom. Mislim da jako se veselim sudjelovanja sa redateljem, koji je napravio jednu cijelu vrstu jako zanimljivih predstava, ne samo u institucionalnim kazalištima po Zagrebu i u Hrvatskoj, nego i na nezavisnoj sceni. I tu dolazi nova napisana originalna glazba za ovu predstavu. Eto, kako da kažem, početak te predstave. Dva muškarca se bude u ranim satima, proveli su noć alkoholizirani i čitaju u časopisu da je umrla jedna djevojka koja je prodavala uglje. Oni su jako iznenađeni, vidiju da su njihove ruke crne i onda je cijela ta komedija različitih zapleta, gradi se na tome da oni ne znaju jel su možda oni krivi tog zločina ili ne. To postoji i na filmu, jako zanimljive interpretacije te drame. Ja sam sigurna da će naš redatelj, koji je recimo redatelj mlađe generacije hrvatskih redatelja, naći jedan posve novi izraz da to pokaže publiki.
1: Evo, spomenuli ste skladbe u predstavi, glazbu u predstavi radio je i naš glazbeni urednik Maro Market.
2: Da,
1: pa
2: da.
1: Evo, veselimo se i tom dijelu ove predstave kao i komediji kao takvo. Evo, čim izađe, rado ćemo je pogledati. Sada bih ja rado da čujemo malo repertoar, glazbeni repertoar komedije iz nekih možda prošlih vremena. Evo, pripremili smo neke zanimljive glazbene brojeve, malo ćemo zasvirati, a onda se ponovo vraćamo, jer nova sezona donosi još novosti i još zanimljivih predstava.

0: gospodična muza.
1: Nova nota komedije, slogan je nove sezone Gradskog kazališta Komedija. S nama je ravnateljica komedije Uršula Cetinski. Nakon predstave Mamur očekuje nas veliki hit. Moram reći da se naravno svim vašim premijerama veselim, ali premijera mjuzikla Redovnice nastupaju, očekuje se u proljeće iduće godine i vjerujem da će to biti još jedan veliki, veliki hit Gradskog kazališta Komedija. Kako to da ste se evo odlučili za ovu fenomenalnu predstavu?
2: Da, Redovnice nastupaju je musical koji su mnogi u Hrvatskoj gledali na filmu. Poznat je po tome da engleski naslov Sister Act, poznat je po tome da Whoopi Goldberg, koja je sjajno odigrala glavnu ulogu, sakriva se u jednom samostanu i gdje ju redovnice prihvate i ona tamo postane zborovođa tog ženskog zbora koji je tako nešto posebno, da dobiju neke nagrade, uživaju u nastupanju, reformiraju crkvenu glazbu i tako dalje. To je jedan musical koji je pun optimizma i govori i o tome kada se neka osoba, žena ili muškarac, nađe u nekim okolnostima koje su opasne, neprijatne i tako dalje, štetne za tu osobu, uvek postoji nada i naročito tada kad mi osjetimo neku moć, neku snagu zajednice, i da ta zajednica koja je u ovom filmu i u ovom musicalu zajednica časnih sestara dobija, kako da kažem, glavna junakinja spasi svoj život u tom novom miljeju. To je musical za koga smo se odlučili, za kojeg smo se odlučili zato što smo jako dugo debatirali. Nikada još nije bio izveden u Hrvatskoj. Opet ga prevodilac tog musicala je naš inače glumac i pjevač Dražen Bratulić, koji je preveo recimo i Jadnike i Mama Mia i tako dalje. On baš genijalno prevodi iz engleskog u hrvatski jezik te librete ovih musicala. To je jako zahtjevno i tako će po prvi put eto Redovnice zapjevati na hrvatskom jeziku. O tome smo dugo razgovarali sa našim dirigentima u našem kazalištu i tako da su oni nekako razmišljali u tom smislu šta bi bilo i za naše umjetnike kazališta Komedija koji igraju i pjevaju neki novi izazov, i to je zaista u tom musicalu jedna dobra kombinacija različitih glazbenih žanrova kao što su funk, disco glazba i recimo gospel. I baš zato mislim, želimo da i naši umjetnici imaju priliku da dožive nešto novo i da sami sebe nekako okušaju u tim novim glazbenim izrazima. Baš prije nekoliko dana imali smo i audiciju i za vanjske pjevače u tom musicalu. Došlo je oko 80 vanjskih suradnika, kako bi to rekla, koji su nastudirali različite uloge za taj musical, tako da je to bilo jako zahtjevno i za dirigenta Krešimira Batinića i za gospodina Hrvoja Korbara, koji je režiser ove predstave, da su svakako preposlušali sve te kandidate i na kraju mislim da ipak već sastavili podjelu za tu predstavu. Kako znate, u mjuziklu nema svaka uloga samo jednog pjevača, odnosno glumca, nego postoji više osoba koji igraju jednu ulogu, to su takozvane alternacije, koje se mijenjaju u slučaju da se recimo neki musical izvodi jako često, recimo svaki dan u roku 10-14 dana. Eto tako, posebno nam je zadovoljstvo da ćemo raditi ovaj musical u suradnji naravno sa našim orkestrom Kazališta Komedija, zato jer je to nešto što nosi veliku mjeru optimizma kojeg svakako svaki dan svi trebamo kao pojedinci i kao zajednica.
1: Da, jedna jako lijepa priča o zajedništvu. Krešimir Batinić je naravno dirigent koji radi na najvećim komedijnim projektima. On je istaknuo kako je riječ o jednom od produkcijski i glazbeno najzahtjevnijih projekata koji očekuju komediju. Dakle, očekuje nas zaista vrhunski musical i baš mu se veselimo. Posljednja premijera sezone bit će predstava Sluškinje.
2: Da.
1: Ko to radi i o čemu se radi, da. I moram reći da će to biti u kasno proljeće na sceni kluba Kazališta Komedije, dakle komedijin Drugi prostor,
2: da.
1: U Cesarčevoj 2.
2: Uh-huh. To je predstava u kojoj će imati priliku za izuzetne dramske uloge tri muškarci, tri glumci, a redovnice za musical redovnice, kako znamo, bit će prilika pre svega za ženske uloge, ne? Tako da sam nešto tražila što bi moglo biti, ne može biti, moraju svi u kazalištu.
1: Ravnoteža, da.
2: Ravnoteža, imati neku priliku. Eto, zamolili smo Ivana Penovića, mladog režisera, da nam pomogne. On isto do sada još nije surađivao sa našim kazalištem. I tako da izabrali smo tekst Žana Ženeja, koji se jako puno puta kako bi rekla, realizira u različitim kazalištima svijeta. Mislim da je napisan u 1948. godine, prvi put izveden u Francuskoj. To je tekst koji je u biti jedna jako ozbiljna, ali i satirična i groteskna priča u kojoj igraju tri osobe. To su madame, gospođa i njene dvije sluškinje, koje su sestre. I Jean Genet, koji je veliki dramski pisac 20. stoljeća, on je tu dramu napisao po istinitoj priči koja se nažalost u njegovo vreme desila u Francuskoj. Tako da te dve sluškinje, ne bi sve kako bi rekla, u ovom trenutku možda neko ne zna teksta, pa će biti taj tekst, pa će biti uzbudljivije za gledanje predstave, ali to je pre svega predstava o klasnim razlikama, o tome kako taj odnos je jako zanimljiv, tih mladih djevojaka koje služe jednoj osobi iz, nekako bi rekla, iz visokog francuskog društva, kakav je taj odnos tih žena do nje i kakav je njihov međusoban odnos, ne? Po jedni strani one su pune nekog občudovanja, one se si žele živjeti život koji žive ona, i tada kad nje nema kod kuće, one imitiraju svoju gospodaricu. Eto tako da šta će biti tu zanimljivo, sve tri uloge odigrati će muškarci. Uh-huh. Tako madam kao i te mlade djevojke, i to je i sam dramatičar. Ova predstava se po kazalištima svijeta izvodi kad kad ju igraju muškarci, a kad kad žene. Oba dvije varijante su zanimljive. Meni osobno zanimljivija je ova u muškoj verziji, zato jer posebno je zanimljiva kada muškarci ne imitiraju žene, nego kada oni te ženske uloge igraju kao muškarci, zato jer se ta brutalnost nepravednosti društva, razlike između bogatih i siromašnih još više nekako primijeti. Uh-huh. Tako da ja mislim da će to biti super predstava. Zašto baš u našem klubu? Zato jer je tamo manja intimna pozornica i to će omogućavati ono što je u kazalištu najljepše, taj baš intiman doticaj publike i ove trojice umjetnika na pozornici. Tako da mi ćemo tu predstavu izmijeniti sa Slovensko narodno gledalište Maribor. To je jedno veliko, veliko kazalište u Mariboru koji isto ima i dramski program i operu i balet, jer oni isto u ovoj novoj sezoni rade baš sluškine i isto su se odlučili za mušku podjelu, tako da će ta slovenska verzija posjetiti Zagreb, doći u komediju, a mi ćemo posjetiti Maribor.
1: Jedna jako lijepa razmjena, a bit će još jedno gostovanje, međunarodno gostovanje u novoj sezoni. Predstava Radio Dubrava 26. studenoga gostovaće u Mariboru. Da. Također, tako da će evo i oni tamo moći vidjeti ovu našu hit predstavu, a povratkom u matičnu kuću na Kaptolu na svoju se pozornicu vraćaju naravno uz ove nove, da, sve predstave i brojni omiljeni naslovi s komedijina repertoara, pa ćemo tako ponovno moći gledati predstavu Six i Jadnike i Radio Dubravu, da, evo već spomenutu, kao i ove godine obnovljeni musical Mamma Mia,
2: da,
1: to je onako posebno radosno, da, među publikom, jer Mamma Mia je jako omiljena, da, zar ne? Ljepotica i zvijer je u Lisinskom.
2: Da, Ljepotica i zvijer u prvom mjesecu, druge godine imamo još, mislim da 3 ili 4 izvedbe u Lisinskom, onda je to kraj naše predstave u Lisinskom. Zašto kraj? Zato što je tu predstavu vidjelo, mislim da oko 110.000 različitih posjetitelja, tako da oni koji još nisu vidjeli tu izuzetnu krasnu predstavu trebaju se javiti pravovremeno za karte, zato jer jako brzo idu tu te karte, uh-huh, u prodaju, a ima i puno publike, to je možda karakteristika komedije, zato što se komedija bavi sa takvim žanrovima gdje je to moguće. Ima jako, jako puno posjetitelja koji ne dođu na naše glazbene predstave, odnosno musicale, samo jedanput nego više puta. Tako da recimo ja sam baš razgovarala sa gospodinom Juretom Frankom, sa kojim surađivamo, on je inače producent slovenske verzije Mamma Mia. Tamo u Sloveniji recimo dolaze ljudi na predstavu i po 20 i po 27 puta baš na Mamma Mia. Tako vole tu glazbu i sve. I to je baš predstava sjajna i u, kako bi rekla, interpretaciji kazališta koji komedija koja vraća nekako volju u život i tako dalje. Kad je posebno recimo zanimljivo kada je zima i vani pada snijega, mi dođemo na taj musical i gledamo tamo radosne ljude koji se vesele usred ljeta na nekom na krasnom grčkom otoku. Moram reći da kad sam prije malo više nego godinu dana prvi put došla na posao u kazalište komedija, prvi email koji sam dobila bila je nepoznata osoba koja me po emailu pitala kada će te opet igrati predstavu Mama Mia. Tako da sam rekla pa moramo mi to obnoviti jer ta predstava se nije igrala mislim da 3-4 godine i bilo bi baš šteta jer nekako kad ljudi to vole zašto ne, i mi imamo baš vrhunske interprete za tu predstavu.
1: Tako je, da, ja nekako preporučam da se pogledaju sve varijante pojedine predstave, jer kao što ste rekli postoje alternacije, dakle različiti glumci igraju iste uloge, tako da je to jedna posebno potpuno u stvari nova i poseban nekakav doprinos svaki od glumaca daje toj pojedinoj predstavi, tako da je lijepo pogledati i jednu i drugu, treću verziju. Veseli nas evo nova sezona, veseli nas ponovni odlazak na Kaptol 9 u kazalište komedija. Hvala vam puno za sada, naravno i tijekom sezone pratit ćemo vaš rad, najavljivati pojedinačno evo svaku ovu premijeru, družiti se s vama, vjerujem da će biti puno toga još dodatnoga što nam pripremate od raznih koncerata, raznih projekata, tako da evo veselimo se suradnji ponovno publike i vas glumaca, pjevača i plesača te orkestra. Hvala vam puno na gostovanju. S nama je o novoj sezoni u Gradskom kazalištu komedija, o završetku obnove govorila večeras ravnateljica Zagrebačkog Gradskog kazališta komedija, gospođa Uršula Cetinski. Puno vam uspjeha želim.
2: Puno hvala.
1: Hvala puno i evo, jedva čekamo, odbrojavamo dane.
2: Da.
1: Mi, moram reći, to hvala. Vjerujem. Da. Hvala i sretno.
2: Hvala.
0: Ej, Njina Filipova, zelena livada je najljepši komadić zemaljske kugle. To je žemčug, dragulj, taj komadić zemlje je divan, nevin, teško ga je riječima opisati.
3: Takvu livadu nema, ni United States.
4: Engleski parkovi su prema njoj prava pustinja, oh yes, really.

0: Ljudska noga još nije na nju stupila.
1: Nikakve mašine ni buldožeri nisu po njoj rovali.
2: God save the green meadow.
0: Reku ga kad? Za mene haroše maciška priroda.
2: Trava je njena meka poput najnježnije djevojačke kose. Aha. Moje.
1: Zaluta i poneki leptirić.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je danas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajev i Miroslav Krleža, drama je napisana 1928. godine, nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame. Možemo je odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže: zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1 i pola 3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između pola 3 i pola 4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san. Ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drami Život je san ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, u glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose. Dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu. I vremena, to načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći, također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske drame, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Možda će našim učenicima i širem slušateljstvu biti najpoznatiji upravo Ibsen, međutim i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj. I na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika je odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada. Tako i kod Krleže u ovom drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa, i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala, i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drami koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama. Spominjala sam ih, to su legende, koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji i u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi, nema tu puno scena mijenjanja, dakle zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najmu se sve krene urušavati, kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojim radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, da. Rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajem ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono po čemu se zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik, dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čim je komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje. I svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam je inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena. I fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno ispominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo, koji nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo sad da ja malo sažmem. Može. Dakle, dramu Gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno. I sve što od toga kažemo je točno. Nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna. Možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine. Prva je psihološka, to je Leoneov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Sanjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu, ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koje su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovoza, vrijeme radnje je kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja vani, čuje se grmljavina, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni, u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica u vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo, bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile i označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično, da, zapravo.
0: Kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, su i oluje pojačale. Tako točno. Da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, to je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda. Absolutno. I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje, vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je, zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koje se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno. Dakle, to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to rado pročitala. Dakle, prvi nam je lik Naci, odnosno Ignjat ili Jacques Glembaj. On je bankar, šef tvrtke Glembaj LTD i kaže pravi tajni savjetnik, ima 69 godina. To isto nije loše znati godine, i ovako ga opisuje. Kaže... Bankar, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u 69. godini. On je u savršeno skrojenom fraku, gusta kovrčava, potpuno sjeda kosa, markantan nos, lice tvrdo izbrijano i odlučno, obrve orlovske. Jaka nešto izbočena donja čeljust i neobično mišićave vilice, čuje se na prekide kako škripi nervozno zubima. Monokl sjedi mu posve prirodno kao da ga nema. Dakle, već imamo nekako, gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, barunica Castelli Glembajeva u pratnju Lanskog i tako dalje i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom, te skupocjenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznene ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da je ona mlađa od njega i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjed već u fraku, s engleskom lulom u ustima, igra ruku i živaca oko te lule, abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji, znači vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom, očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, Dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena barunica Zigmuntović, zove se inače Beatrice, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala Dominikanka. Ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada, a ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra Dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović, i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima, s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva u bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić i zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen, i kaže za njega, Illustrissimus Fabrici, kaže umirovljeni veliki župan, star je bon vivant, neki zavodnik, čija je svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan, u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela, on je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdene sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske ortopedski iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa, da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka, ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav, sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, to ga smeta u kretanju, zlatne naočari, cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima, neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silber Brandt Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik, on ima 39 godina, kaže stranica 8. Silver Brandt je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako je u uvodu kaže 38, suhonjava, sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega je isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, i ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja je prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata i ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču, ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra Dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralno upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe. A nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je. Ali evo,
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove epizode.
1: Na kraju smo ove emisije. Da. Napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!
2: Slušajte Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protukandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda SDA, SNSD i HDZ BiH vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali u Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam za još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća, eto, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
9: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
8: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obavješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
10: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
8: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
11: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
8: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
12: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
13: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
12: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisjetiti prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
13: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
14: Maksimalno zmanjšavati stikost Ukrajine.
12: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su za sad otkazale sve javne događaje na tom području.
0: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
15: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
16: Te preglede obavljaju 4 tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su 4 tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratori, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
15: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
17: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
15: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
18: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
19: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
18: Bilo je puno mladih danas na rivi.
20: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
21: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
22: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
23: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
18: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli. Zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
24: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
18: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
25: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
26: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
18: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
27: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
18: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
28: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
29: Sad je mlado staro, pa je mlado, najnovije.
30: Kastavci govore da imaju 3 blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
3: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
4: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
3: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
5: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu raditi i za sve kaj žene doma dilaju.
3: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
6: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
3: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
6: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
3: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
4: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
3: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
1: Sport.
2: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa

0: Danska u Cardiffu 0:1 u Ligi B, Kosovo-Austrija konačan rezultat 1:1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat u Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1:0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7:0. Izbornik Slaven Bilić.
1: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti. Je, vi mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto. U 5 dana ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0:4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1:1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
2: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
0: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Świątek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabalenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izvojamo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među 5 još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfin Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
5: Preladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donjeće oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.

0: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
1: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Radio Sljeme.
3: Sata 27 minuta, nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 11 je stupnjeva sada u Zagrebu, 11 je i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1027 hektopaskala.

Baš lijepa pjesma za kraj našeg druženja. Još samo evo da vam kažem kako nas vrijeme sutra očekuje. Bit će ujutro sunčano, u okolici grada može biti malo magle, zatim prolazno na oblačenje. Magdalena Pongrac, Domagoj Šimunaci, Ivan Hlebić i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.

Odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana teče.

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

našao je golubov i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe

vratiti. Tako kažu svi, da nikad nije kasno za mene.